tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

0: og Henning.
1: Nei, tror du ikke det har skjedd en av dere?
2: Hva da?
1: Et utrolig sjelden fenomen på
3: kjærlighet. Ja, i dag så skjer det noe sykt med månen, og vi kan se noen Venus-greier og sånt, er ikke det?
1: Jo, det er noe. Ja, veldig bra observert.
3: Jo, men er det ikke sånn, i hvert fall i Sør-Norge, så kan man så legge månen seg i en viss vinkel, hvor man kan se planeten Venus bitte litt bak. Er det slik jeg har skjønt det?
1: Det høres riktig ut.
2: Og hvem tror dere har uttalt seg i saken til NRK?
3: Åh, er det gode gamle Knut Jørgen?
2: Astrofysiker Knut Jørgen Rød, det går. Mannen som siste gang, vi hadde han innom to ganger i Petremorgen for å si, men dere overdriver, dere spiller litt på når dere sier at dette er sjeldent fenomen. Ja. Han har blånekta begge gangene, og han er tilbake med nytt fenomen. Og jeg skjønner at for han som har peiling, så er det sikkert, han tror nok, eller sånn, han vet jo at det her er forskjellige ting.
1: Ja.
2: Men for den gjengse værmannsen, så er de ganske like.
1: Ja, i hvert fall når alt er en helt unik opplevelse.
2: Ja, det er nok av meg da. Ja. Men jeg må jo hylle han, fordi han har jo engasjement hver gang, og så lenge det fortsetter å skje himmelfenomenene, så har han jobb.
1: Men dette skjedde for ikke så lenge siden heller, november 2023.
2: Og det er 3 år siden da.
1: Så skjer det igjen i mars 2028.
2: Ok, ja, det er litt kortere tid, ja. Ja, det kan jeg være med på.
1: Så da tenker jeg, om du ikke gidder å gå ut midt på dagen i dag og titte på månen. Er månen oppe midt på dagen i dag? Jeg visste ikke det.
3: Jo, du ser jo månen på dagtid.
2: Du kan se månen på dagtid.
3: Har du aldri sett månen på dagtid?
1: Du er kanskje på vinteren.
2: Hæ? Ja, nei, jeg har sett den på...
3: Månen er ute hele tiden.
2: Mens jeg ser sola, så ser jeg månen. Ja.
1: Ja, det er kanskje på... Det er jeg ser på morgenen, kanskje, eller på kvelden.
2: Nei, jeg har sett den på dagen.
3: Ja.
2: Her støtter jeg Arin.
1: Ja. Ja, det er køy. Kanskje bare jeg da, som er fra syden.
2: Ja, syden.
1: Sarsborg, kan vi ikke se sånn.
2: Norges Toskana, Sarsborg.
3: Norges Toskana.
1: Ja, men det er det.
2: Ja, det er,
3: ja, det er lørdeskog, men det er en prat vi ikke trenger å ta.
1: Ok, hva er Norges Toskana, lurer vi på i dag?
2: Ja, ok, det er greit. Jeg har hørt mange claim at hjemstedet deres er Norges Toskana. Mm. Du sør på, hva er Norges svar på Toskana? Send oss en melding i appen NRK Radio, og ikke vær blyg, for vi kommer til å være uenige med stort sett alle forslag, mistenker jeg.
1: Jo, men plutselig så finner vi noe som alle enes om, og da er det Norges Toskana for
2: da. Ja, det er deilig.
1: Det er sånn det funker.

0: The Killers på NRK P3. Hva I alle dager det som Norges Toskana egentlig?
1: Kine har et forslag her.
0: Okay.
1: Hun skriver, la meg introdusere Ås kommune som Norges Toskana.
0: Mm-hmm.
1: Det eneste du ser 103 kvadratkilometer med kun jorder, åker og trær. Utrolig fin natur, akkurat som I Toskana. Og så har vi også noen butikker, akkurat som I Toskana.
2: Ja, for Toskana jo litt sånn landsbygd, det ikke det?
1: Altså, det jo...
0: Ja, det, ja.
1: Ikke det? Toskana jo en fylke.
0: Ja.
1: Så det ganske stort det ganske område. Stort.
2: Men
0: det landlig.
2: Jeg ser før med sånn gammel italiensk landlig landsby. Mm.
1: Ja, det vil jeg si. Jeg har kjørt innom Toskana, ikke for å skryte.
0: Har du det? Har du kjørt der?
1: Ja.
0: Ikke Ås, mener
1: Hvordan? Du? Ja, ikke der også. Altså, ja.
2: Men... Synes du det var lettere å kjøre I Toskana eller I Oslo?
1: Og 100% Toskana.
2: Oh, ja, okay.
1: 100%.
2: For det går bare alle with the flow.
1: Nei, men da, nei, trafikken I Italia var overraskende lett.
2: Ok, og hvis du blir irritert på noen, så kan du ta sånn hendene eller fingrene sammen.
1: Ja, da tar kurderfingrene si sånn, frem, liksom.
2: Kurderfingrene, ja, italienere kommer til å slåss om den. Vegard har et annet forslag. Hardanger, sier han, I fruktsesongen. Og kjør langs fjorden med epletrær rundt hver sving, det gir faktisk følelsen av I Italia.
0: Men de produserer jo sikkert mye sider.
2: Ja.
0: Jeg vil se for meg at de har mye spekemat også.
2: Ja.
0: Så det jo, man kan jo si at dette Norges mat, hva skal jeg si?
2: Mat-Toskana.
0: De deilige matrettene kommer fra Hardanger.
1: Det Bologna da?
2: Nei, ja, men jeg var sånn at akkurat på maten så gjelder på en måte Hardanger. Jeg synes det et av de bedre forslagene her. Jeg synes ikke Sarpsborg og Lørenskog. Dere kan få begge to en setning til å overbevise meg om at det Sarpsborg eller Lørenskog.
1: Losby I Lørenskog, det Toskana. Da jeg kjørte gjennom Toskana så var jeg sånn, ok, det her Losby.
2: Losby.
1: Jeg trenger ikke å dra fra Lørenskog for å komme til Toskana.
2: Jeg googlet Losby, har googlet Toskana. Ja, ligner ikke sånn dritmye, men ok.
0: Ok, Sarpsborg har både veldig byfølelse og veldig landfølelse. Litt som Toskana, det finnes sikkert noen store byer et sted, og så finnes det sikkert private peiling. Jeg har aldri vært I Toskana, jeg vet ikke hva jeg jobber som her.
2: Er det... Ja, okay, nei, det jo egentlig bare Arins har vært I Toskana, det tydeligvis Losby Lørenskog.
1: Men jeg har vært I Ås også, det ganske Toskana der. Altså. Det må jeg si, jeg tror ikke Kine på noe...
2: Jeg tar meg en klippe salt, men jeg noterer det bak I øret.
0: Ja. Min stemme går til Hardanger, altså.
1: Ja, det kan godt gjøre. Ja. Jeg ikke
2: men det Losby.
1: Jeg har ikke vært I Hardanger, så jeg kan ikke svare på det.

0: helga så baket jeg brød. Hey. Ja, vi har fått sånn kjøkkenmaskin hjemme. Jeg har vært jævlig stoket for å få benytte meg av den. Og så lagde jeg noe brød i forrige uke. De ble ikke sånn dritbra. De ble ikke det. De ble litt kompakt. De kunne vært mer luftige og alt det her, ikke sant? I helga så skulle jeg få revansj. Og jeg sa til meg til fruen før hun skulle på jobb, sånn, ja, når du kommer hjem, så er det nystekte brød. Og så
1: deilig.
0: Og så sa hun, jeg tror det når jeg ser det.
1: Oh, ja.
0: Og så
1: bruker jeg meg ikke dette andre ganger.
0: Jo, det er andre
1: ganger. Og du leverte jo sist gang.
0: Jeg leverte sist gang, men de var ikke helt optimale. Ikke
1: ok, ja.
0: Så denne gangen så tenker jeg, denne gangen skal jeg ikke fuck opp. Jeg følger oppskriften strengt. Og så begynner jeg å spinne rundt i denne brødmaskinen. Eller brødmaskinen, kjøkkenmaskinen, ikke sant? Og den spinner. Og så legger jeg merke til at her er det noe litt rart. For jeg har følt målene til punkt og prikke, men likevel så ser deien mange ganger større ut enn den var sist gang.
2: Mm. Okay.
0: Og da stusser jeg litt på det. Og så innser jeg at jeg har vel, jeg tror jeg har doblet eller triplet mengden gjær oppi disse brødene. Men jeg tenker som så. Dette er andre gangen jeg baker brød. Hvor farlig kan det være?
2: Ja, for det, umiddelbart tenker jeg det samme. Blir ikke det bare litt sånn hurtig surdeisbrød?
0: Det skal vi se. Jeg dekker til denne bollen, og så setter jeg meg og gamer, og så har jeg alarm på. Og så tenker jeg, vet du hva, den skal få lov å heve lenge. For jeg tror det var det jeg brant med siste gang. Det låter den heve en time. Vet du hva, jeg gir den 2 timer.
1: Oh,
0: kanskje 2,5.
1: Nei.
0: Jeg røyser meg når alarmen går. Da har jeg ikke vært på kjøkkenet. Og for det første, lukta som treffer meg, er sånn, hvem er jeg som brygger øl på kjøkkenet?
1: Ja.
0: Og så kommer jeg inn på kjøkkenet og hører, og den fucking brøddeien min, han har flyttet inn i leiligheten vår. Altså, han må begynne å betale leie. Han lever på kjøkkenet. Ja, vi er ikke i kjøkkenet lenger. Det er brøddeien. Og jeg tar tak i brøddeien, og jeg føler at det er en slags kamp, men den blir så stor. Den buler ut av bollen, men jeg får kustus på. Jeg slipper den brøddeien. Jeg viser hvem som er sjefen. Og han fortsetter på ekte. Den rørte på seg, mens den lå på benken. Det var kjemperart. Jeg hiver den inn og brødformet, og så tenker jeg, vet du hva? Forrige gang så lot det ikke etter her ordentlig. Jeg vet at han leste steget.
1: La du holde på mer?
0: Han må få heve litt. Jeg satt på alarmen, ikke i en halvtime som sist. Jeg satt på en alarm etter en time og et kvart. Jeg kommer tilbake på kjøkkenet. Å, kjempehøyt. Det er så høyt. Det er bobla. Og jeg klarer å knive de her brødene inn i ovnen. Og det her er de beste brødene enn noen gang har laget. De var fantastiske. Nei,
1: men på størrelse kan jeg gå med på det, men de må vel ha smakt rester fra vinmonopolet?
0: De smakte prima, rett og slett. De var helt fantastiske. Nå viste det seg, jeg må bare skape liv annen hver helg på kjøkkenet mitt, og så ta livet av det brødet, og så blir det smaskens. Jeg fikk faen med pult den kvelden.
1: Nei, ikke.
0: Det var jo helt fantastisk. Okay.

0: Sane og Die For Me på NRK P3, hvor det veldig snart klart for...
1: Dagens allsang!
0: Ja, og der er det noen allerede som har foreslått. Kan vi høre den amerikanske nasjonalsangen? Og jeg har jo et perfekt klipp for det.
1: Nei.
0: Nei, du vil ikke høre mer?
1: Nei, jeg vil ikke høre mer.
0: Av verdens lengste note?
1: Den her noten varer i 2 minutter.
0: Det helt jævlig.
1: Det forferdelig.
0: Sandra har skrevet, dette har vært en perfekt scene for Family Guy, der Peter er invitert for å spille saksofon for et idrettsarrangement. Alt for langt, og ingenting annet enn irriterende.
1: Helt riktig.
0: Det høres som Family Guy anno 2026.
1: 100%. Ja. Men det skal ikke vi ha. Vi skal ha dagens allsang, og til det så har vi noen få kriterier. Det må være en sang fra de siste 25 årene. 25 årene, ikke sant?
0: Ja, 25, ja. Det er hardt som meg. Lurer du på det nå?
1: Ja. Okay. Og så må det være en god, deilig sånn glasang. Ikke noe triste greier, det vil vi ikke ha.
0: Nei.
1: Skal ikke starte dagen trist. Og så må det være en sang som ganske enkel å slenge seg med på og synge med på, da.
0: Mm. Den berømte allsangfaktoren.
1: Helt riktig.
0: Ja, dette bør være på en måte noe folk har et forhold til.
1: Absolutt.
0: Tenker jeg bør være en fin bestilling.
1: Ja, det synes jeg er en fin bestilling. Ja. Og sitter du nå og tenker, å, jeg har en god idé. Jeg sitter og ruger på en god sang. Så synes jeg ikke du skal sitte der og gatekeepe den for deg selv.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes du skal dele den med Kongerike Noreg, ja. Som Jonas pleier å si.
0: Oh, takk. Vet du hva? Jeg blir så glad når du sier ting som jeg sier ofte.
1: Åh.
0: Og det synes jeg koselig. Åh, det tror jeg resten av Kongerike Norge synes jeg koselig. Også,
1: ja,
0: faktisk,
1: det så fint det.
0: Du sender forslaget ditt til Petremorgen i appen NRK Radio, og gjør det nå så vi kan få det på rett over klokka 7.

0: Karin og Henning.
1: Hvor vi snart skal til en litt snodig sak som dukket opp forrige uke, hvor politiet har arrestert en dame her i Norge for noe veldig rart, og jeg lurer på hvilket lag vi er på her.
2: Ok. Ja,
1: har politiet rett? Har dama rett? Hvem skal vi fighte for her?
2: Er det fuck the police eller fuck the lady? Det er det vi skal prøve.
1: På en måte. Ja. På en måte det vi skal. Aller først så skal vi til...
3: Dagens allsang!
1: Ja. Og det er så gøy, fordi her har for eksempel Stefan skrevet, kan dere spille den lyden igjen? Nå skriver Ulrike sånn, jeg har den lyden å gjøre hele dagen i dag. Spill den mer!
2: De har sagt, skru av
1: Sandra,
2: lyden.
1: Få høre mer av den!
2: Nei,
1: du lyger. Den er verdens lengste note, de elsker den, men du, vet du hva? Vi kan ikke spille den hele tiden.
2: Ja, du lyger, Jonas. Du kan ikke spille den. Du lyger så det renner ut av ørene på.
3: Ja, Jonas snakker om en sånn saksofonlyd av Amerikas eller USAs nasjonalsang, som aldri tar slutt, altså.
1: Nei, det tar aldri slutt, og det er så fint at disse tre, for eksempel, vil høre den, men vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke gjøre det en gang til.
3: De har så lyst til å høre den.
1: Vi kan ikke gjøre det, ja. Så vi tar heller forslaget til Anonym i dag, som er følgende. Trenger Fleksnes Arif denne morgenen.
3: Ja, det er en god låt.
1: Det er det.
3: Det er en veldig god låt.
1: Ja, jeg kan i hvert fall hatt og frakk, det kan jeg. Ja. Jeg kan ikke så mye mer, men jeg kan akkurat det. Så jeg kan være med alle synger på akkurat den delen. Her er den, Fleksnes på P3.

0: Arin er overraskende forbanna på konseptet snitter i dag.
1: Synes det er slitsomt, skjønner ikke meningen. Kan du ikke bare ta en brødskive opp og kalle en sandwich og spise den enkelt?
2: Ja, så hva tenker du om snitt da? Har Arin et poeng her, eller har hun ikke? Det er egentlig det vi spør om.
0: Ronald skriver, jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg synes at et helt bord, stol, tallerken og kniv og gaffel, det er litt mye for en brødskive.

0: Sara, god morgen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Vi hører at du skal på korøvelse i kveld.
1: Ja.
0: Hva er det dere synger om dagen?
1: Jeg synger gospelkor.
2: Oi,
0: kult.
2: Herregud.
0: Hva synes du om den låta du gjorde i begravelsen til kongen?
1: Ja, det var fantastisk.
0: Det var ganske fint. Og da blir det sikkert en sånn trend at alle skal gjøre den sangen da.
1: Ja,
0: klart. Føler du at du er litt med i en slags kirkelig versjon av Glee?
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvorfor er det så luder du sa ja?
0: Ja, fordi Schuster er faktisk pastor og korleder i gospelkoret. Hvem visste det? Hvem var det som slo seg i dag?
1: Chapel Row.
0: Det er helt riktig, Chaperone, The Subway, som altså fikk en litt alternativ tur ned trappa i dag. Det betyr at vi sender deg Peter Morgenkoppen, og så...
2: Woo! Can we get a hallelujah?
0: Ja, hallelujah! Hey. Og så tenker jeg jo at jeg har litt lyst til å høre hvordan koret deres låter, jeg. Så hvis du vil sende lydet av den dag, så hadde det vært veldig hyggelig.
2: Ja!
0: Ja. Ok, kos deg med dagen!
1: Takk for det!
0: Ha det godt!
2: Hallelujah!

0: Good news fra Shabuzi på P3.
1: Ja, good news, Jonas, for jeg har oppdaget en ny verden, altså.
0: Det,
1: ja. Ja, jeg har det. I går så trente jeg sammen med min kjæreste, og så skulle jeg sove over der, så jeg bare endte om å ta kveldsdusjen min der.
0: Og så hyggelig.
1: Og så oppdager jeg, jeg har ikke med meg truser.
0: Å nei, det jo forferdelig.
1: Ja. Hva gjør man da? Nei. Man spør om å låne en bokser av kjæresten.
0: Unnskyld meg, men hadde han med seg flere?
1: Hva mener du, jeg var hjemme hos han?
0: Oh, ja, så du kanskje at dere var på trening sammen?
1: Ja, vi var på trening, og så dro vi til han etterpå.
0: Ja, ikke sant, så dere dusja hjemme og sånn. Jeg trodde kanskje jeg var i garderoben der.
1: Nei, jeg dusja aldri i garderoben på trening. Nei. Uansett da, så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter jo helt perfekt også. Eller det er en liten pose som tom der, må jeg si.
0: Det sitter helt perfekt, enda er plass til alt sammen.
1: Ja, det er noen steder det litt pose, det må jeg være ærlig om. Men, kjempedeilig altså.
0: Reager på dette spørsmålet akkurat som du vil. Få se.
1: Vil du se?
0: Ja, jeg lurer på ekte hvordan sitter dette, liksom.
1: Ok.
0: Nå klær Ari la seg i studio. Åh, dette spennende. Det skjer aldri at Ari klær seg for meg. Oi! Wow! Kan jeg si?
1: Jeg føler altså en fuckboy.
0: Ja, det jeg skulle si. Du ser litt ut som det. Dette kledde du faktisk.
1: Gjorde jeg det?
0: Ja.
1: Ellers føler jeg en sånn der mask, som
0: du
1: mener.
0: Men det ser ut som du har tidens bolle.
1: Ja, jeg dro den ikke så langt ned, da slapp av.
0: Ja, da det bare sånn du ser ut til vanlig.
1: Men ja, jeg føler meg litt hot.
0: Dette synes jeg var litt fint, faktisk.
1: Det er en svart bokser, ikke reklame, type Calvin Klein. Derfor føler jeg meg litt sånn ekstra fuckboy.
0: Ja.
1: Men det sitter så perfekt rundt livet også.
0: Der kom strikken og jeg smakk. Kan jeg bare spørre, har du vanligvis på deg truse som egentlig bare... Du kunne like gjerne kjøpt en tråd, liksom?
1: Ja, riktig. Jeg har på meg en tanntråd rundt Gucci vanligvis.
0: Ja, ja. Dette er mye bedre sikkert for den også.
1: Kjempepraktisk. Altså, mine bind til mensen og sånn passer jo sikkert perfekt til denne her også.
0: Ja, for det blir ikke holdt av en tråd lenger.
1: Ja, riktig. Ja. Så jeg lurer på om jeg kanskje skal begynne å investere i herretruser.
0: Finns det ikke kvinnebokser?
1: Jo, men den her var liksom, jeg vet ikke, den her var liksom, kanskje det finnes.
0: Føler du nå en trang til å drive og rette litt på pungen oppå seg?
1: Jeg skal begynne å vurdere det.
0: Glemme litt tekst. Ja, det var veldig god radio her.
1: Jeg prøvde meg på en bevegelse, men skjønte det veldig fort at det var ikke så god radio.
0: Nei,
1: men,
0: vet du hva? Dette kledde du.
1: Anbefales, altså.
0: Du min favorittfuckboy akkurat nå, altså.
1: Åh,
0: det.
1: Baby girl.

0: det er på Stord.
1: Ja, vekta, altså Stord, det er jo ikke store plassen da, så det sprer seg som ille i tørt gress, holdt jeg på å si.
0: Ja, men drømmelaget Making Waves blant araberne på Stord, det jeg veldig fornøyd med personlig. Det liker jeg veldig godt. Nate, har du lyst til å se bilder av dette, eller?
2: Jeg har lyst til, fordi nå har jeg søkt opp St. George, og hvordan han ser ut, og nei, han en ridder på en hvit hest og spyd og sånt, og nå må jeg se bilder av Kristoffer.
0: Ja,
2: hvordan er det Kristoffer ser ut i forhold til St. George her?
0: Ja, nå skal jeg vise deg, skal vi se. Det er som her. Og da, det er altså et bilde av Kristoffer som du har lagt ut på din Instagram, hvor du sitter oppe på denne hvite hesten i baris, på en eng med en nydelig solnedgang bak deg. Det her var akkurat det jeg så for meg, Kristoffer. Så var det det du fikk.
1: Ja, det var akkurat det jeg også så for meg. Så det var jo, det var helt perfekt.
2: Skal være helt ærlig, ikke for å liksom snakke stygt om faren din, men det er lite fantasi, altså, fordi med en gang jeg så på det bildet, så tenkte jeg, det er St. George. Det første jeg tenkte på. Ja. Oh, det er St. George.
1: Ja, men nei, han tenker bare på hvor masse kebab han skal lage, så det
0: Ja, ikke sant, han er litt opptatt med andre ting, ja. han fatter den. Hvor befriende var det å kjenne vinden på nipplene?
1: Ikke var det å starte, altså.
0: Hvor mye
1: jeg kunne
0: brukt
1: en time på å beskrive de nipplene der altså. Nei, altså, det var kaldt ute, og så var jeg sånn, shit, det ble sikkert himla kaldt, ja. Når jeg sitter på den hesten, men så var det bare sånn, det var bare en varmhet i kroppen når jeg satt oppå der, og bare sånn, når jeg rei langs enga der, og så sa jeg sånn, wow, jeg har aldri følt på en frihetsfølelse som dette, og så dreit hesten imens jeg begynte på frihetsfølelse. Det var sånn, dette er jo bare en perfekt immaculation av den drømmen jeg har.
0: Jeg lar det være siste ord med deg i dag, for det blir ikke noe bedre enn dette. Tusen takk for en nydelig oppdatering.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: startskudd går. Markus og Daniel, er vi på?
1: Vi er på.
0: Vi er på.
2: Hallo. Oi. Du har skrudd lyden bra, Markus. Teknikken er på. Sprengt lyd er gøy. Det merker vi.
0: Å, herregud. Det er noe galt mikrofon til Daniel. Så du har drevet å skru før vi var på nå.
1: Nei. Ikke en god start.
2: Er det bedre nå?
1: Nå tror jeg det er bedre for oss alle.
2: Hallo. Hallo. Ja, han er Daniel. For en kickstart.
0: Der våkner vi rett og slett.
2: Ja, der våkner du.
1: Det er skvatt. Gå ut på blokka med den der, ja. Den er knallhard.
0: Hva synes du, du lå inn i en tørketrommel? Ja. Det var helt jævlig. Ja,
2: det var skvatt, tror jeg.
0: Fy faen, ok, men nå er vi på.
2: Ja,
1: nå er vi så jævlig på. Du skal bare litt høy. Der, nå der. Er vi så på.
0: Ja. Stemmen men, min skal høres godt, for å si det sånn.
1: Ja, hvis du er i tvil, hvis du hører på. Hausten har kommet, det finnes ikke lau. Derfor må jeg finne meg en mosedott og tøyke meg i rau.
0: Nei, hvor har du lært det?
1: Nei, hvor har du lært det? Det er jo en regle, Per Olav. Min far pleier å si ofte.
0: Nei, Per Olav, du er en orsme.
1: Han er orsme. Jeg tror ikke han lager den selv.
0: Nei, men det er dritt jeg.
2: Han er jo prest. Han har tatt den i kirken en søndag, når det er høsten å starte.
1: Det vet jeg ikke. Jeg beklager, jeg er fortsatt knukket av Daniels hallo.
2: Men er lyden min litt rar?
0: Ja,
1: det er litt rar. Det er litt rar. Det har skjedd et eller annet på mikrofonen din.
0: Vi skal se om vi får fiksa det etter hvert, men vi kan jo se hva det er vi skal gå gjennom i dag.
1: Ja, vi skal ha ubehag, og det kan være at det ubehag i dag er det en som kommer til å like mindre enn en annen. Det er alt jeg kan si. Jeg vet ikke helt hvem, men jo, jeg vet det. Det er jo en viss liten frøken. Nei. Som lyder navnet Alna Golkerstad.
2: Alna
1: Golkerstad, som Anna heter nå. Hvor er Alna Golkerstad? Hvor sitter jeg borte?
2: Har du hørt om Alna Golkerstad?
1: Ja, Anna Folkestad.
2: Ja.
1: Skjønner du ikke?
0: Skjønte du ikke det?
2: Hva var det du sa først da? Alna...
1: Men det er et ubehag som kommer til å gå utover. Ikke gå, jo, det går utover deg i dag.
0: Det er greit, det er greit. Jeg tar den, men jeg gruer meg.
1: Nei.
2: Vi skal også ha det motsatte av. Det har vi hver bidige mandag. Du som hører på nå, du har en oppgave. Gå inn i appen NRK Radio. Og så sender du oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. For eksempel, hva er det motsatte av sprengt lyd?
0: Himmel på jord, rett og slett.
1: Himmel på jord. Mi corazón, mi corazón.
0: Det er også de Toranas lille land. Hva det var det handler om i dag? Nei, det er min lille nyhetsspalte, min egen lille dagsrevyen på en måte.
1: Ja.
0: Så vi skal reise til Bergen i dag, der har det oppstått et problem. Aller først, livskrist.

0: Ryper i laket.
1: Nydelig.
0: Vi i Siesta sjekker livsgnisten vår hver bidige dag på skalaen 1-10. Hvordan det med dere denne mandagen?
1: Rolig og salig du var nå.
0: Ja, jeg ble det.
1: Rolig og salig du
0: var. Rolig og salig. Måtte ta det et knepp ned etter vi revna latter i sted, rett og slett.
1: Vi revna.
2: Jeg har sprengt mikrofonen i sted, og altså ikke med vilje. Jeg har flyttet meg til en ny mikrofon her i studio nå. Er det bedre lyd?
0: Vi fant ut at det hørtes ikke like godt ut til deg som hører på nå, men her i studio var det helt psykolyd.
1: Ja. Ok. Du, men du, sånn som du, når jeg sprang lyden, det var sånn det hørtes også.
0: Ja, og du sprang lyden.
1: Sprengte kanskje. Ja. Jeg sprang med lyden.
0: Ja.
1: Skal vi sjekke livskrisen?
0: Ja.
2: Jeg har egentlig, så burde jeg hatt 10 livskris etter den helga her, vært på musikkfestival Bylarm, og også vært på radioresepsjon 20-årsshow, så egentlig burde jeg hatt 10 livskris.
1: Men!
2: Det skjedde en hendelse på en konsert i helga, som var at vi sitter, jeg og min kjæreste sitter og overværer en konsert, og så
1: overværer en konsert.
2: Er på konsert.
1: Ja, for hvis man overværer en konsert, så er det bare noe man ufrivillig overværer. Jeg overværte en mann som stjal altså sånn.
2: Riktig.
0: En begravelse.
2: Ja. Jeg var på konsert, og det et problem nå til dags at...
1: Jeg overværte en begravelse med duel, kongen.
2: Og det som problemet nå til dags at folk prater så innmari høyt på konserter, så du hører jo faen ikke konserten. Så det som skjedde var at bak meg da, så var det en amerikaner
1: som,
2: som møtte da tydeligvis en person han ikke har sett på lenge. Og da begynte jeg sånn, oh bro, so good to see you, og snakket så jævla høyt. Så jeg da bare snur meg mot dem bare for,
1: oh bro, so good to see you.
2: Ja, men det var parodien på amerikaner. Jeg snur meg da bare for,
1: have you eaten fried chicken today? You want some fries? Var det sånn liksom?
2: Ja, nesten sånn
0: det. Det helt jævlig å høre på.
2: Helt, jeg ble så forbannet så jeg, men jeg jo jeg jo noen amerikaner.
1: Du har noen amerikaner.
2: Så jeg snur meg bare for å vise sånn, vær så snill. Jeg sier ikke noe, men jeg bare viser sånn, jeg hører deg. Kan du slutte? Og det var nok da til at når vi da skal gå for konserten, så spør da han amerikaner der, are you her parents? Altså den artisten, are you the artist parents? Ja, vi var liksom så gammel da, at vi tålt å høre at noen pratet litt. Og den, altså jeg blir ikke så sur for Rosen er helt grei. Det var første gang på at jeg blir gammel. Og, men det at når du sier ifra om noe, og så blir du møtt
0: med sånn... Hvordan var du sa det?
2: Hæ?
0: Hvordan var du sa det?
1: Han så bare på de...
0: Du så det, ja, du så
2: bare,
0: ikke noe.
2: Nei, jeg så ingenting, jeg bare sånn...
1: Men hva svarte du da? Tok du den?
2: Nei, da bare ristet jeg på hodet. Jeg klarte ikke å...
1: I'm not a fucking American man.
2: Ja.
1: You're just like Trump, annoying and fat and ugly.
2: Annoying. Yeah. Ja, men det er det jeg angrer på. Sånn i situasjonen etterpå, tenker jeg på, faen, jeg burde ha sagt det.
1: Ja.
2: Men amerikanere...
0: Go back to your shithole country, skulle
1: du
0: sagt.
1: Jeg tror jeg hadde kvært den.
2: Livskris 3, altså.
0: Ja. Det skjønner jeg.
2: En doktor.
1: At du våger.
0: Jeg har livskris 10.
1: Ja.
0: I går så spiste jeg svele. Fordi at jeg fant ut at det finnes svele i Oslo.
2: Hvor da?
1: Hvor?
0: En ordentlig god svele. Brød på Majorstua. Faen så god den var.
1: Har de svele
0: på svele. De har svele med brunost der. Og det var helt sinnssykt godt.
1: Ja, for jeg har bare spist svele i Oslo på der gårdstune. Og der pakker de den i plast. Så det er litt sånn tørre og jævlig.
2: Ja, for hva er det hele dagen?
1: Det
2: her var takka.
1: Det må komme rett fra takka.
0: Ja. Det lå klart.
1: Takka.
0: Nei, det var rett og slett jævlig godt.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å spise mer svele.
2: Ja. Det får du sikkert.
1: Det vil jeg passe litt på.
2: Hvorfor det?
1: Du har begynt å legge deg ut noe jævlig.
0: Det er akkurat det, så jeg skal følge med.
1: Jeg legger meg på åtteren selv, for hvis da... Altså, jeg har hatt en god helg sammen som Daniel. Jeg har dessverre vært meget fyllesyk her, fordi jeg drakk for mye alkohol, dessverre. Men da kom på jobb, så er det du, Anna, som løfter min livskrise.
0: As usual.
1: For jeg sitter da og ser på fjesboka, som det kuleste sier. Jeg brukte blåtann for å få sendt meg en låt og sånt, eller på fjesboka.
0: Ja, når folk sier fjesbok, så har jeg lyst til å ta livet.
2: Men folk har sluttet å si fjesboka.
1: Ja,
0: de aller eldste sier det.
1: Ja, det er sånn. Det er de samme som sier blåtann. Det er bare helt... De er
2: Erik Blåtann. Nei, hva heter han kongen? Snakk om det.
1: Snakk mer om det. Hva heter kongen?
2: Blåtann er jo oppkalt, altså Bluetooth, blåtann er jo oppkalt til den norske konge.
1: Men i hvert fall, da får jeg plutselig opp i min Facebook feed. Da får jeg opp da en påkjørt røyskatt som ligger i veien. Og så skal jeg vise det til Anna, og så sier Anna meg en gang, Men det der har vært utrolig fint, var det sånn.
0: Skjerf.
1: Skjerf, middelbart. Ja, ja. Det har vært fint skjerf. Som hun sitter som en sånn frognefrue. Men det er det mest, liksom, det er det mest bygde du har vært. Ja. Se en død røyskatt i veien. Ja. Ja, det er en nydelig skjerf. Slenger bare like ut seg. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men det jeg tenkte var at nå er ikke jeg, hva sier du?
2: Du er glad i western-tida, og der gikk de jo med sånn bæverhatt og røyskottskjær.
0: Ja, ja, det hadde vært
1: og bæverhatt.
0: Jeg ønsker meg bæverhatt.
1: Anna, men, da kommer du til å se såkalt tilbake ut med en bæverhatt.
0: Ja, men det går bra. Men jeg er ikke så
1: inn i dyr. Og bæverhatt, helt under solbriller. Hvilken pil vil du ha?
0: Men nå er ikke jeg så god på dyrevelferd, tror du eller nei. Men de der farmene er jo veldig dårlige, så jeg tenker, da tar man allerede et dødt dyr, og lar det bli skjerf.
1: Ja, jeg er ikke god på
0: dyrevelferd. Skjebnen din er å bli skjerf.
2: Men da synes jeg du skal gå på...
0: skjønner
2: jeg
0: nok.
2: Ja, jo, jeg skjønner. Helt, helt, men da synes jeg du skal gå på...
1: Sa du jenta mi?
2: Nei. Overhovedet ikke.
1: Jeg skjønner jenta mi.
2: Da synes jeg du skal gå på E6-en oppe på Alnabry, og så begynner jeg å se unfar og plukke med døde mink.
1: Er det derfor du sier jenta mi? Er du faren til Anna?
0: Ja, nesten. Ja.
1: Watch it. Han er daddy.
0: Ja.

0: Madison Beer. Låta den heter Make You Mine, og du hører på Siesta på NRK P3. Nå skal vi hoppe inn i det jeg har likt å kalle Annas Lille Land. Det er min egen lille avis.
1: Du har bare likt å kalle det
2: det. Det heter ikke.
0: Ja, det heter det i 1,5 år nå. Siesta.
1: Nei, noe jeg liker å kalle det.
0: Liker å kalle det. Annas Lille Land. Ja. Jeg finner nyhetssaker fra rundt om i såkalt distrikts-Norge. Vi skal reise til Bergen sentrum, det kanskje helt distrikts-Norge, men det ikke Oslo-gryta.
1: Alt utenfor Ring 3 distrikts-Norge for meg.
0: Ja. Riktig. Og vi skal til en sak fra Bergensavisen som begynner sånn her.
3: Jeg litt forsiktig med å gå oppover her, for her oppe så ligger jo en kjempebæsj.
0: Ja.
1: Åja, oh, vel, ja.
2: Kjempebæsj?
0: En kjempebæsj. Fordi...
1: Det huset til Janne.
2: Og dama mi, ja.
1: Dama mi,
0: du har vært der.
1: Dama mi, ja.
0: Dama. Det er rett og slett...
1: Hun bor ikke i en bæsj.
0: Problem på en barneskole.
1: Åja.
0: Ja, at nå har jeg et klipp på 17 sekunder, og jeg sliter litt med å huske innholdet i det. Vi hører det først.
1: Ja. Ja.
4: Ved Kronengen skole har de et kjempeproblem. Rett og slett et bæsjeproblem.
3: Vi har jo en flott park her, som du ser, som er offentlig. Den bruker vi i friminutter i SFO-tid, og nå har det blitt mye hundebæsj som ligger her.
5: Hvorfor det?
3: Det vet vi ikke. Før så har folk vært flinke til å plukke opp, og av en eller annen grunn så er det noen som har sluttet å plukke opp etter seg.
0: Altså, de er rett og slett nødt. Elevene måtte tegne egne skilt for å få folk til å plukke opp hundebæsjen i en park som er knyttet til en barneskole.
1: Ja.
2: Folk må skamme seg.
0: Ja!
1: Jeg ble så fascinert etter klippet, ja. Anna. Ingen i denne videoen snakket bergensisk, holdt jeg på å si.
0: Bergensisk?
1: Bergensken, journalisten eller læreren.
0: Men det er veldig mange i Bergensavisen som ikke snakker bergensk.
1: Ja, der vil jeg ta litt...
0: Innflytter da.
1: Der vil jeg rydde litt i egne rekker.
2: Ren og skjær diskriminering, da, det du oppfordrer til.
1: Rett og slett.
0: Nei, jeg må si... Jeg synes det er dårlig.
1: Det er veldig dårlig, men det er jærskla mange hundeeiere som er slette på å plukke opp dritten. Jeg ser det i Sofienparken. Og jeg har blitt en ny person. I dag så var det en fyr, dette kunne jeg hatt det livsens, egentlig. Ja. En mann som bare slapp søppel på bakken.
2: Søppel?
1: Søppel?
2: Hva slags søppel da?
1: Det var bare altså, en tom kaffekopp, og bare slapp den gikk videre.
2: Helvete.
1: Da tok jeg det opp og løp etter han og sa, du glemte denne.
0: Bra, Markus!
1: Ja. Og han ble så perpleks. Ja, ja. Det er jo bare driten ut da.
0: Ja.
1: Du glemte denne, du ville jo ikke kaste fra den, sa jeg. Nei. Hardt. Og det skal jeg begynne med hundebæsj. Ja. Løften med rett i hånda. Du glemte det der!
0: Kast i trynet! Ja, men jeg synes det er helt sykt at, og det, jeg føler ikke det kan bli sagt nok, plukk for faen opp etter hunden. Og det er, altså ungene som sagt, har måttet lage egne skilt. De gjør jo sikkert ikke skolearbeid lenger, så jeg kunne tegne skilt med dit på.
1: Det er derfor
0: vi
1: er så dårlig på PISA-greia. Folk må lage skilt i hundebæsjen.
0: Markus, at ikke du ble kunnskapsminister... Det kan ikke jeg begripe.
1: Jeg tror man må ha noe kunnskap for å bli det, så derfor jeg ikke ble det.
0: Du har jo noe.
2: Nei, du trenger det ikke.
1: Hva sa du? Jeg hørte ikke hva
0: du sa. Nei, jeg sa ikke. Eller jeg sa du har noe kunnskap.
1: Og så knipser du mot meg og lager en liten der.
2: Men Markus, du som er hundeeier, ser du noen forskjell på hvilken type hundeeier, eller hvilken type hunder som ikke blir plukket opp dritt?
1: Det er gjerne hvis du har svær hund som driter ruker, liksom.
0: Men da må man i hvert fall plukke opp.
1: Min fordom er jo at det er mange flere menn som gjør det enn damer. Jeg tror bare det er en latskap også, for vi har alle glemt posen en gang.
2: Ja, ja.
1: Men da må du finne på noe. Da må du offre en sokk eller lignende. Det kan ikke ligge en hundefars.
0: Og, ikke en ruke.
1: Nei, og hvis du er ute i skaven, så ta en kjepp og slå det ut i skaven.
0: Men du finner jo vel pinner i bybildet også.
2: Ja, ja.
1: Jo,
2: men det er
1: jo,
2: mindre pinner i bybildet.
1: Det er sant. Men jeg synes sånn, bare det å drite seg litt som Fimaparken, som er en park hvor folk faktisk sitter og drikker pils
0: sitter
1: og grill.
0: Og driter.
1: Sitter og driter. Da må de jo få lov til å ikke sitte seg hundedrit.
0: Mm.
1: Men bikkja min pisser jo alt den parken, så jeg ville våkna meg litt for å sitte der likevel. Det er piss i gresset.
0: Ja, ja, men det er mye annet yms i det gresset der.
1: Ja, ja, det er jo... Altså, folk sier jo når de våkner opp på høsten at det er et lag av tåke liksom om morgenen. Nei, nei. Unn Sofie og Håken, det er bare ganja som flyter rundt der.
2: Ganja-tåke?
1: Ja, men det sitter jo
2: rundt der.
0: Da vet du
1: at
0: Markus Vangen er våken, altså.
1: Rundt det pingpongbordet, og så sitter de oppe i bakken der. Det er en bakke i Sofie-parken, der sitter de og røyker.
2: Røyker ganja?
1: De røyker ganja, de tygger katt, de tar alt mulig.
2: Og
1: så beveger de seg mer og mer ned mot bordtennisbordet i løpet av kvelden. Og da blir det slagsmål. Da kommer
0: politikslagsmål.
1: Slagsmål vet du.
2: Sett deg med å tygge katt.
1: Altså, Daniel, de tygger alt som tygger skadene.
0: Ja, ja, ja. Ikke...
1: De tygger hubba bubba, de tygger katt, de tygger alt mulig. Jeg har sett dem tygge katt selv.
2: Åja, ikke dyre.
1: Jeg har sett dem tygge katt selv.

0: I stedet for Bjørn Dæhlie.
1: Ja. Du tok ikke den. Hva slags forhold har du egentlig til Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Anna? Du
2: Bjørn Dæhlie er ikke han på å si, jeg vil ikke si en kuk, men ja.
1: Bjørn Dæhlie har kuk?
2: Han er vel ikke, nei, men
1: er en kuk, ja.
2: Er ikke han litt, ikke uhyggelig?
1: Det vet jeg ingenting om, jeg har aldri møtt Bjørn Dæhlie.
0: Men har han flyttet til Schweiz?
2: Jeg tror det, ja.
0: Da, altså,
2: han er vel gjerrig, tror jeg.
0: Ja, vi må jo ikke være ærlig, hvis du flytter til Schweiz, så er du jo et rasshøl.
2: Ja, det må man kunne si.
1: Nå er ikke Bjørn Dæhlie til å forsvare seg om det.
0: Men han, vel, han kunne vel forsvare seg hvis han var i Norge?
2: Han har noe treningsklær, tror jeg.
0: Ja.
2: Og
0: ja.
2: Det kjøper ikke jeg.
1: Nei, ikke Fordi Ulvang heller.
2: Fordi jeg trenger ikke så mye. Vegard Ulvang aner ikke, jeg vet at han er sokka, altså på seg. Sokka.
0: Ulvevang?
1: Ulvang, Vegard Ulvang.
2: Alpinist?
1: Nei. Nei, jeg tror den var vanlig langrenn. Mm. Han var like god som Bjørn Dæhlie, holdt på samme tida, og var med på, ikke gutta på haugen, men...
0: gutta på skauen.
1: Ikke gutta på skauen, men...
0: Gutta på tur?
1: Gutta på tur, med Arne Hjeltnes og Arne Brimi.
0: Ja, jeg har på ekte ikke hørt om.
2: Gutta på tur, vet ikke jeg hva.
1: Nei, det var et veldig populært program. Kongen var med der, blant annet, de gikk på tur.
0: Ja, stemmer, fiska. Ja. Bjørn Ulvang. Jeg har bare sett den nye...
1: Vegard Ulvang.
2: Bjørn Ulvang ikke Bjørn og Vegard Dæhlie.
1: Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang. Motsatt av Marathon da.
2: Jeg må da ha kaffe.
1: Ja. Jeg er på radioen.
2: Jeg prøver jo å gjøre det litt subtilt.
0: Det gjorde du jo.
2: For lytteren.
1: Ja.
0: Men du sitter jo og lager altså, så
2: snusselyder. Ja, du ser noe inn i helvete.
1: No. Ikke noe.
2: Ikke akkurat noe, da.
1: Nei, ikke noe.
0: Men resten av dagen. Du har en oppgave, den er ikke vanskelig, den er lett. Det er rett og slett å sende inn av hva som helst. Det kan være noe du ser rundt deg. Det kan være noe du ser inni deg, for eksempel en tarm. Hva er det motsatt av en tarm? Eller du ser den ikke inn, men den er der.
2: Hvis du tar koloskopi. Du vet at det er der.
0: Hvis du tar, nå snakket dere såkalt i munnen på hverandre.
2: Jeg sa du vet at den er der.
0: Du sa du vet at den er der. Du vet den er der, og Daniel, du sa...
1: Koloskopi, da ser du inni
0: tarmen. Hva er det motsatt av koloskopi? Koloskopi. Ja.
2: Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding, og så skal vi gripe fatt i det du sender inn. Yeah.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Mirrors, det var låten du fikk her i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Hva er det vi skal finne motsetninger av noe som våre kjære lyttere har sendt inn?
2: Monika har sendt inn i appen NRK Radio og lurer på hva er det motsatte av dørstokkmila? Dørstokkmila?
3: Dørstokkmila, denne mila som hindrer deg i å gå og trene eller gjøre andre ting.
0: Kjedelige ting. Liksom,
3: kjedelige ja. Ting. Hvis du først har pakket deg inn i pleddet på en løre på høsten, da er det drit å gå ut og trene. Takk for meg.
2: Men er det kun, kun kjedelige ting dørstokkmila gjelder? Mila.
0: Ja, eller ting, det trenger ikke å være liksom kjedelig, liksom vanskelig å gjøre. Nei. For man vil jo kanskje på trening samtidig som setter litt langt inne.
2: Men å ta en pils med venner, det kan jo være litt sånn, åh, det er vanskelig å komme seg ut noen gang.
3: Dørstokkmila gjelder jo ikke til en pils med venner.
2: Jeg bare spør.
3: Nå må du jo skjerpe seg. Nei, jeg føler det mest trening, fordi jeg synes jo, eller for mange av oss, jeg vil, altså min drøm er å være altså, en sånn gresk statue når det kommer til kroppen min.
0: Et tempel.
3: Ja, et tempel.
2: Kan du ha lyst på en gresk kropp?
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Sånn atlet, altså ikke sånn bodybuilder, men atletisk kropp. Men jeg har jo ikke lyst til å trene for å få det.
2: Nei, nei, topp.
3: Det samme som piano. Jeg vil gjerne kunne spille piano, men jeg skal da faen ikke sitte og lære meg piano. Veldig bra, Markus! Nå trykker du på tangentene! Jeg må se på at det var en tysk lærer.
0: Åpenbart ville det vært en tysk, eller østerisk lærer.
3: Ja, med en lang som pinne som slår når jeg spiller feil. Det er feil!
0: Det var ikke bra.
3: Nein!
2: Over fingrene, slår deg over fingrene
3: ja. Ja. Nei, hun bare slår ned hele piano-greiene over fingrene mine
2: Og da spiller du bra da
0: spiller. Skal vi til noe som er veldig lett å gjøre
3: Vi er inne i en spalte Nei,
0: men det er fint det ja, Men jeg prøver å tenke, skal vi til noe som er lett å få gjort Men som kanskje ikke er så bra, hvis dere skjønner Fordi dørstokkmila er noe som er vanskelig Men som er veldig bra for deg
3: for, Som å for eksempel Fudore en gigantisk kebab-middag-hjem
0: Markus, der har du svaret.
2: Det er jo faktisk svaret.
0: Det er svaret, det er så enkelt. Plippetiplopp. Altså, du bare trykker på den telefonen, og så har du faen med pizza eller kebab på døra.
2: Og da er det noe som kommer inn i hjemmet ditt. Du skal ikke ut av ditt hjem.
3: Det er sant. Ja. Jeg pleier ikke å slippe Fudora-budet inn i hjemmet mitt, så på hva
0: det
3: skal være.
0: Det er så ensom jeg ikke, du. Nei. Bare kom inn, jeg satt på kaffe.
3: Bli med! Jeg vil dele pizzaen.
2: Nei, hvis pizza-budet spør, kan jeg låne toalettet ditt, for eksempel?
3: Det har aldri skjedd.
0: Jeg tror jeg hadde sagt nei.
2: Jeg var en gang jeg hadde noen fra Elkjøp som skulle komme og hente vaskemaskinen min, som spurte om jeg kunne låne toalettet mitt. Jeg sa ja.
3: Så hører du bare innenfor der.
0: Ja. Faen. Ja. For det er det, man, de skal aldri tisse, de har jo monster-diarese.
2: De har det, ja, så mye mon... Ja, men så mye energi.
3: Det kommer jo ikke fra Elkjøp hjem til deg og har monster-diarese.
0: Ja, jo, det er jo det som skjer.
3: Men for meg er det litt det samme som om de skal være sånn, jeg har skitten t-skjorte, kan jeg vaske den hjemme hos deg før jeg går videre? Åpenbart kan du ikke det.
2: Nei, for det tar lang tid.
3: Ja, det tar lang tid. Ja.
0: Men jeg vil jo heller at han skal bruke doen enn at han skal drite på seg i gang igjen hos meg.
2: Må du da vaske opp, føler du?
0: Ja.
3: Det de, ja, monster er det. Kan jeg drite på gulvet ditt? Det er jo der man driter hjemme hos deg, har jeg hørt.
0: Det skjedde en gang.
2: En gang for
0: faen!
3: Da er det rett og slett å fudore mat.
2: Ja,
0: usunn mat. Fudore usunn mat.
3: For dere andre som ikke bor i storbyer i Norge. For eksempel at du ringer Peppes Pizza og bestiller en pizza hjem. Ja. Det er ikke Oslo-relatert. Ja, ja.
2: Eller dra på Felinia, som ofte er gatekjøkkenmat, heter.
3: Ja, eller sånn der...
2: Kjøkken.
3: Balkan kebab, for eksempel.
0: Alanya kebab.
3: Alanya kebab, ikke sant? Mm. Eller sånn Mamas pizzeria.
0: Ja, ja, ja.
3: I går bestilte jeg fra Peppes Pizza. Stor pizza. Det er det mest folkelig jeg har gjort på lenge. Det var jævlig godt.
0: Peppes Pizza. Det er jævlig godt.
3: Jeg håper det mest folkelig her inne.
2: Du er så langt fra folkelig, du.
3: Daniel, det har jo faen meg NRK-GBT sagt at jeg er det mest folkelig hos
0: det. Ja. Nei, det var jo den mest grasrota.
3: Ja, og grasrota er jo folkelig.
0: Ja, det stemmer. Jeg trekker meg.
3: Du kan bestille stort
0: på det. Jeg legger underen ned i lomma.
3: Jeg kjøpte en pizza med masse kjøtt, og jeg tok vekk tomaten, for jeg fikk tomat opp på pizza.
0: Men hvorfor bare bestilte du ikke uten tomat?
3: Det var det jeg gjorde.
0: Åja, oh, oh, jeg trodde du mente at du pellet den av. Oh,
3: nei. Pau.
0: Det var det jeg gjorde.
2: Men det motsatte av da dørstokkmil er å kjøpe mat, bestille mat på døra da.
3: Ja.
0: Riktig.
3: Kjøpe mat.
0: Fortsett å
3: sende. Det er mat med kebabsaus og Asif Khan.
0: Ja. Fortsett å sende melding til oss i appen NRK Radio. Vi tar imot alt mulig.

0: Ruben, låtene heter Du Lyg.
1: Det motsatte av.
0: Vi befinner oss inne i det motsatte av, og hva skal vi finne motsetninger av nå, Daniel?
2: Hva? Faen, sorry. Hva? Jeg var så klar for en smidig overgang.
0: Ja, du er veldig... Du er på høgge.
2: Du er på høgge.
3: Ja, jeg hørte også. Ja, det pauke. Du er pauka.
0: Dere skjønner aldri hva jeg sier. Så mye utydelig, så dere
3: Daniel,
0: snakker.
3: Daniel, du er en pauka. Du er utrolig god på å lese melding.
2: Hva
3: er
2: pauke?
0: Vi går ikke inn i det nå. Vi må til meldingen.
2: Du er så streng. Hva er det motsatte av klesplagget caps? Lurer kapten Rødskjegg på.
3: Caps, det er det du går med, Daniel. På norsk heter du egentlig skyggelue.
0: Ja.
3: Målet med capsen er jo egentlig å skygge for øynene, sikkert du får sol i øynene. Vi antar det.
0: Ja.
3: Men Daniel, du bruker det mest for å skjule issen, altså ditt skallede hode.
0: Du bruker det jo som hår.
3: Ja,
2: din tupé. Jeg har en utrolig mange varianter av caps, og det er min frisyre. Rett og slett.
0: Så det er mange fine caps da.
2: Tusen takk, Anna.
3: Det må jo da være noe som viser frem skallen, og kanskje gir dem også lys i øynene.
0: Ja, en veldig blank isse.
3: Ja, eller en spotlight.
2: Ja!
0: Der har du det.
3: Den viser jo umiddelbart hvor du er. Hvis du er skallen, så er det ikke noe som skjuler med, nei, viser med tydeligere enn en spotlight.
0: Men at en spotlight skinner på skallen din,
3: når spotlighten skinner på skallen, da er jul.
2: Da er det jul hos Folkestad.
0: Nei, jeg er ute av Armageddon allerede.
2: Det var ganske lenge.
3: Du er ute av Armageddon allerede.
2: Og det som også er bra med spotlight er at det passer... Altså, man bruker jo caps for å skjule issen for sola. At man ikke blir solbrent på huet. Så dermed passer enda bedre med spotlight.
3: Men tror du, Daniel, at hvis vi hadde tatt en sånn der poleringsmaskin som man bruker til bil...
2: Og bowlingkula.
3: Ja. Hvis jeg hadde tatt den på skallen din, og du hadde stått på en teaterscene, si Nasjonalteatret, eller la oss si Kulturhus Kilden i Kristiansand for å utenfor Oslo.
2: Ja.
3: Og så har vi en spotlight på din isse, og jeg og Anna sitter i salen. Tror du vi hadde blitt blendet da?
2: Det tror jeg, altså.
0: Tror du vi blendet da?
2: Du aner ikke hvor blank en isse kan bli.
3: Det må vi nesten prøve en gang.
0: Ja. Så du noen som gikk forbi
3: noen? Ja, bare et vilt hår og et mektig skjegg forbi. Ja. Men det jeg har egentlig lyst til å prøve, det er Zoom-video, at vi polerer skallen til Daniel, og så ser vi om vi blir blendet av at han reflekterer fra en...
2: Kilden i Kristiansand.
0: Jeg synes vi skal ha det.
3: Jeg skulle ikke si dette, synes ikke du var så artig.
0: Nei. Jo, jeg er med på det.
2: Det var bare så voldsom entusiasme.
0: Hæ? Hva for et angrep? Som om du har noe voldsom entusiasme når jeg prater.
2: Ja, men ideen går ut over meg, så jeg kan ikke være så entusiastisk.
3: Der tok du
0: noe. Jeg synes vi skal gjøre det. Jeg synes det var en god idé. Jeg blir bare alltid satt ut når dere reagerer på ting som skjer ute, for jeg ser ikke det.
3: Det er veldig dårlig av meg.
0: Ja, det drar liksom meg ut av alt, rett og slett.
3: Beklager at jeg dro deg ut av alt, Anna. Det var ikke meningen.
0: Men jeg drar meg inn igjen. Ja. Fortsett å sende melding til oss. Stedet, det er appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst en siste runde med det motsatte av.

0: kanalen. Det er NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Vi befinner oss i det motsatte av, og hva er det vi skal finne motsetninga til nå, Daniel?
2: Annie lurer på hva er det motsatte av ostesmørbrød. Ostesmørbrød, det er varmt, det kommer rett ut av ovnen og er herlig.
3: Det er rett og slett et smørbrød. Du tar ost imellom, du varmer enten jernet eller i ovnen. Eller i panna.
0: Det kan på en måte aldri slå feil, fordi hvis jeg, uansett hvor dårlig jeg er, eller sult, altså ostesmørbrød er liksom urmaten.
3: Ostesmørbrød er urmaten, ja. Ja. Men jeg føler det å bli voksen er jo å begynne å lage dobbelt ostesmørbrød. Altså at du tar to da, sandwich.
0: Men det har jeg alltid gjort. Jeg har aldri laget én.
3: Og det har jeg gjort som barn. Da var det bare ketchup, ost, og så tok man og stekte to sånne med,
2: med
3: spillefilm. Men nå tar man det jo dobbelt, og så kutter du på siden, så det blir litt mer fancy.
0: Ja. Og trekant brødskjul.
3: For deg, Daniel. Det er jo veldig tørt ostesmørbrød.
2: Jeg spiste en gang på VB Samson en veldig tørr pepperoni, eller var chorizo smørbrød, toast. Og den var så tørr. Ikke noe smørbart inni her.
0: Vi tar ikke den diskusjonen.
2: Kun tørr chorizo. Nei, men kanskje det må jo være noe som ikke er digg da, tenker jeg. Og kaldt, ostesmørbrød, alltid varmt.
3: Det er sant, ja. Eller du kan jo spise det kaldt. Men,
2: det er jo spesielt.
0: Kort tid å lage.
3: Hvis du har for eksempel matpakka.
2: Alpakka.
3: Alpakka, jeg hadde en alpakka i matpakka.
0: Så du begynte å strekke genser av den.
3: Spøtte meg i trynet, alpakkan.
2: Er laman eller alpakkan som spøtter?
3: Jeg tror det er laman.
2: Ja, det er fort
0: jeg tror alpakka og kan spøtte.
3: Mm. Det tror jeg.
0: Sånn, mennesker kan jo spøtte i trynet.
3: Altså, terger du alpakkan, så spøtter han meg i trynet. Det er det jeg sier til Heidi Moen, jeg drar frem
2: snaben.
3: Herregud,
0: Håkan. Fy faen. Den er fin.
3: Den var guffende.
0: Ja, okay, jeg synes den var flott.
2: Det må være kaldt da, ikke godt. Skal vi til matens rike? Skal vi ta noe helt annet?
0: Jeg tenker, skal vi til å bli... jeg vet ikke om dere har det her minnet som barn, men hvis du hadde vært i fjæra og bada...
2: Ja. Kjenner meg igjen.
0: Og så kom opp og sa sånn, nei, du slapp ikke inn her før du har spilt deg med hageslangen. Som var iskalt, men så måtte det bli spilt.
2: Du slipper
3: ikke inn der.
0: Han var full av sand og mannskitt. Så du måtte liksom bli spilt med hageslangen med iskalt. For han stod og bare, det var helt jævlig. Kollektiv spilling.
3: Jeg har jo aldri bodd i et fjære. Jeg har aldri opplevd å komme opp fra fjære og få beskjed. Du må spiles før du kommer inn. Det kan jeg svære ikke si opp til deg. Du slipper ikke inn her.
0: Du slipper ikke inn her, for det blir sand og jævlig inne.
3: Du måtte i stallen, det er ikke plass til her. Det er ikke en opplevelse, det er ikke et kjerneminne jeg har, men vet du hva, jeg sier, altså, det høres ut som en veldig sterk
0: motkrast
3: til å spise en deilig varm toast.
0: Ja, akkurat det, kaldt og jævlig.
2: For toast føler jeg på det. Blir host down.
3: Host down, i stedet for toast down.
2: Ja, riktig.
0: Der har du svaret.

0: og Markus.
1: Det er oss tre som holder deg med selskap i radioen denne mandag 14. september. Hvordan går det, Markus og Daniel?
2: Det går veldig bra med meg, altså. Jeg har gjort et standpunkt i dag, eller tatt et valg da, der jeg drikker kun vann gjennom sendingen.
3: Du har gjort et standpunkt?
2: Jeg har tatt et valg, sier jeg. Jeg endret fra standpunkt til valg.
1: Du sa du hadde gjort et standpunkt, faktisk.
2: Ja, jeg sa det først, og så endret jeg tatt et valg. Om at jeg skal drikke kun vann i sendingen, for jeg får for mye kaffe i meg. Og det valget jeg har gjort. At jeg er i god form.
1: Så deilig.
2: Jeg er i god form.
1: Gratulerer.
3: Så bra. Markus. Du har alltid prøvd til å ikke drikke kaffe en dag, og da ble du i god form.
2: Riktig.
3: Nå kunne du løftet maraton.
2: Nei, det har jeg ikke påstått.
1: Du har vel drukket kaffe?
3: Jeg har drukket litt for mye kaffe, så jeg begynte å bli litt småkvalm i sted, men en dag uten kaffe, det rett og slett en av de små luksusene jeg unner meg i løpet av en dag. Da. Sånn, det synes jeg så deilig, den første supen av kaffe, uten det, byter jeg meg.
1: Duger ikke helten.
3: Duger ikke.
1: Riktig.
3: Og du da?
1: Nei, jeg drakk min første kaffekopp på sending.
2: Ja.
1: Det var godt. Da smaker den mye bedre.
2: Ja, vel, ja.
1: Kaffe er litt som øl for meg. Det er liksom nok med et par. Så synes jeg det begynner å smake fint.
2: Det er dritig, så jeg drukker den.
3: Så begynner det å smake dritt.
1: Hva er det vi skal ta oss til den neste timen?
2: I dag er mandag, og det, mine venner, betyr en ting. Det er tid for ukas dumfette. Jeg har tittet og hørt gjennom forrige ukes siesta,
3: ja.
2: Og plukket ut av klipp der du og Anna og du, Markus, har sagt dumme ting. Og skal jeg kåre da hvem som har sagt eller gjort det dummeste?
3: Ja, nå har jeg hatt noen uker hvor jeg har vært den dummeste, så det blir spennende å se om jeg fortsetter striken, eller om jeg gir den ærefulle vandrepokalen videre til deg, Anna.
1: Jeg håper det du som skal fortsette.
3: Ja, jeg håper vandrepokalen får mitt hjem, men man kan aldri vite det.
1: Man kan aldri vite eller vinne.
3: Nei, det er sant. I tillegg så er det tid for ubehag, spalten hvor noe ubehagelig skal skje. Og jeg skal gjøre noe som du kommer til å hate, Anna Folkestad, men samtidig så kommer Daniel til å like det veldig godt, tror jeg. Og jeg tror også lytterne våre kommer til å like det godt.
1: Jeg føler jeg ser hvor det her går.
3: Det kan være noe med springt lyd.
1: Ja, det
3: kan være noe med springt lyd. Jeg skal ta det et steg videre.
1: Du skal ta det et steg videre?
3: Ja.
1: Jeg er spent, Markus, om det er så jævlig som jeg tror det kommer til å være. Eller om jeg kan se humoren blant det også.
3: Kan du se humoren?
1: Sjelden. Aller først så skal du få en låt av Glo-Reira, sånn som meg.
0: Siesta på P3.

0: Reira. Låten heter Sånn som meg.
1: Andre Rotte Reira.
0: Fikk du i siesta på NRK P3. Går det bra, Markus?
1: Nå er det banankaja neste, altså.
2: Ukas domfette.
1: Jeg må også bare si noe for å kjøpe meg tid.
3: Hva sa du? Nå er det banankaja?
1: Ja, det er banankaja neste. Nei, det er Stig Henrik Hoff, sa en gang i tiden, altså hofferen.
3: Tragedien. Han kaller seg selv, det er også.
1: Han kaller seg selv tragedien på Zoom-video. Men han sa at hvis han ikke klarte å være skuespillingen, da skal han begynne å gå ned og sjaue på banankaja. Som er noe de sikkert, altså det gjorde de på liksom 70-tallet, 60-50-tallet, ja. Da sjaua de der, nå er jo alt automatisert.
0: Det er faktisk sant, men du kan vel sjaue selv om ting er automatisert?
1: Jo, men det er ikke noe sjaue.
3: Det er ikke så mye sjauing på banankaja.
0: Hva er jo sjaue da?
3: Nei, å bære ting, sjaue det av gårde.
0: Ja, men du må jo kjøre med de der trakka.
1: Ja, det er ikke å sjaue, det er at du står og løfter kasse, du står i singlet der, svetten står, kaster bananesker over. Hei!
3: Du hadde jo ikke trøkk før i tida.
0: Nei, det er jeg glad over.
1: Vet du hva? Jeg tar en sjesavgjørelse nå.
2: Ukas domfette.
3: Velkommen til Ukas domfette. Jeg tar og titter i fortidens spåkule, hvis man vil se på den måten, og ser i forrige ukes gjester, og plukker ut av øyeblikk der Markus og Anna har vært dum. Vi hopper rett i en nyhetsovergang. Anna, du hadde her med i siesta, og her beviser du, Anna, at du er ikke så stødig i spansk.
4: Det var en nyhetsoversikt. Nå er det siesta.
0: Hva heter ja på siesta?
4: Spansk.
0: Tommenge. Takk for nyheten. Ja, det var jern. Det var akkurat sånn at jern forlot meg.
3: Ja. Flott bilde. Jern forlot deg.
1: Ja, men jeg skjønner du mener. Iblant så virker det som, du vet at jern har en sånn, altså ikke en tråd da, men en kabel fra hjernet til huet.
0: Hjernestammen.
1: Iblant så får jeg at den hjernestammen bare løsner, og noen settes på plass igjen.
0: Har dere sett sånn tegnefilmer? Ja, ja. Nå skal han åpne seg, og jern bare har føtter og går ut. Det er sånn jeg føler det, litt for ofte.
1: Det er sånn vi føler rundt deg også.
3: Nei, Markus, du skal ikke være
1: sånn. Jeg kødder. Fordi jeg vet at nå kommer det noe stygt om meg. Stygt om meg, Daniel.
3: Skiftet dialekt også.
1: Jeg har blitt dronning Mette Marit, Daniel.
0: Har du det?
1: Jeg er utrolig stygt av å gjøre narr av dronningen av Norge. I den spalten, Daniel. Det synes jeg er motbydelig av det.
3: Men dronningen.
1: Jeg har problemer med nye lunger. Ja. Lungene mine bare tok og gikk ut. Daniel, kom igjen.
3: Og dronningen av Norge, hun hadde stand-up i forrige uke. Ja. Der har fortalt om, skulle ta en Ayatollah-vits da.
1: Altså, når dronningen tar en Ayatollah-vits, da er det jul.
3: Og her så forveksler du litt.
1: Banankaja.
3: Ja. Spill av grip.
1: Og siden Vedum er så opptatt at det ikke skal være dyrt, så kanskje han skulle sett på den forbanna ostetollen!
3: Allah Ayatollah. Idiot.
1: Skulle si Ayatollen.
3: Ja.
1: Alla Ayatollen.
5: Daniel, det morsomste jeg vet er når du kaller meg idiot.
1: Det blir jeg lykkelig av. Men, det blir også dronningen av Norge.
3: Men jeg synes det var litt jevnt å velge mellom de her to klippene. Så derfor har jeg med et siste klipp som har på en måte velt i favør da, den som blir ukas domfette. Og det er noen som påsto her i siesta at pinnsvinfødsler er de verste fødslene. La oss høre, vi måtte ordne opp i det da.
1: Du, Anna, du har bedrevet såkalt feilinformasjon.
3: Vi har fått en melding fra Ingrid, eller Ingrid, som gjerne vil rette opp i der.
0: Ingrid!
3: Ungene fødes blinde og uten synlige pigger, eller rettere sagt, piggene ligger skjult under en myk hudfold, slik at moren ikke skades under fødselen.
1: Nei, Anna, så du har kjøpt løyet.
0: Faen. Ja, men jeg tar den.
3: Ja, trykk på 14, Markus.
2: Ukas domfette er... Anna.
0: Jeg er enig. Den uka så er jeg enig.
1: Jeg er enig, ja.
3: Du kan ikke lyge til litteren.
0: Fader.
1: Men det viktigste er jo, er dronningen av Norge enig?
3: Ja, oi, ja. Er tysk,
0: er det?
1: Dronningen av Norge! Dronningen av Deutschland er enig! Anna Folkestad. Ja. Du bist ein Dummkopf!
3: Dummkopf.
1: Dummkopf.
0: En dummkopf.

0: Charlie XCX, wink wink. Markus, ja. Det du som leder ubehag I dag.
1: Det det, I dag så skal jeg gjøre det enkelt og gærlig, Anna. Ja. Jeg skal ikke sprenge lyden til det hensidige.
0: Jeg hater sprengt lyd. Jeg ante ugler I mosen I sted.
1: Men det fordi Daniel har sendt meg en veldig, veldig bra video fra Instagram av en fyr som tar mikrofonen inn I munnen og så bare lager en sånn video. Vi skal bare høre på hvordan det.
0: Altså,
1: det
0: synes det humor, det
1: nesten ikke mye. Jeg skal ta det inn I munnen, og så skal jeg lage sprengt lyd, prøve det. Det ikke verre enn det.
2: Og det ubehagelig, ja, skal være. Eller skal jeg avgjøre, da?
1: Og hvis det ikke funker, altså hvis ikke lyden blir så sprengt som jeg håper, så skal jeg endre. Ja. Hører du meg godt nå?
2: Vi hører
1: deg godt, ja. Ok, da tar jeg mikrofonen inn I munnen, så prøver jeg.
0: Altså, du faen helt... Ute, Markus. Jeg hater det her.
2: Men synes du det ubehagelig, Anna?
0: Ja, at jeg synes okay, det.
1: Jeg prøver å ha et stikk hvor jeg bare skal ha sprengt.
0: Nei.
1: Anna Folkestad, går det bra om det også sprengt? Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. Anna!
0: Ja.
1: Nei, det sprenger ikke.
0: Nei. Ta din vanlige mikrofon.
1: Jeg tar meg den vanlige mikrofonen.
0: Okay. Og ta på det headset sånn at du hører hvor høyt du brøler.
1: Ja. Anna, jeg brøler ikke.
2: Nei,
1: Anna.
0: Ja.
2: Vi faen,
1: det. Hva var det siste du spiste til middag, Anna Folkestad? Det siste jeg spiste til middag
0: var pizza.
1: Hva? Pizza?
0: Pizza, ja.
1: Hva slags pizza spiste du?
0: Pizza med sånn salami.
1: Med salami?
0: Jeg husker ikke hva det heter. Faen, det helt jævlig, Markus.
1: Eller Samurai Jack, husker du han fra Disney Channel? Eller Cartoon Network?
2: Nå nok.
0: Jeg husker ikke Samurai Jack.
1: Husker du ikke Samurai Jack?
0: Faen, så jævlig det der var.
1: Du sikker?
0: Åh, Markus!
1: Ja, det var jo ubehagelig dette her.
0: Ja, det var, ja, jeg kjenner jeg blir på ekte. Jeg blir forbannet, rett og slett.
2: Men hva har du imot sprengt lyd, Anna?
0: Men det jeg ting som forstyrrer øret mitt. Altså, det her, kan jeg bare si, den verste følelsen jeg har, det jo jeg. Mamma, jeg veldig glad I deg. Slutt. Okay. Men når hun klemmer meg, så roper hun meg I øret hver gang hun klemmer, for hun har så høy stemme. Oh,
2: ja.
0: Og så hun så lav at hun snakker meg rett I øret. Og hver gang, så sier jeg, kan du slutte? Og roper meg I øret, jeg klikker!
1: Når du klemmer oss.
0: Hæ? Jeg roper ikke dere I øret. Men hun roper så faen som hun roper meg I øret, jeg klikker det.
2: Så du responderer...
0: Jeg takler dårlig og føler at ørene mine blør, rett og slett.
2: Men du responderer da med å skrike...
0: Jeg hater det, jeg virkelig hater det.
2: Men skrike til mora di?
0: Ja, men ikke I øret, for det forskjell på å skrike på avstånd, skrike I øret.
1: Så kunne du hyggelig å klemme deg, datteren min. Det så godt å klemme deg.
0: Fy faen, nå må det ubehaget ta slutt.
1: Det så flott for punch, og vi tar meg, jeg skal gi meg nå. Men var det ubehagelig, Anna?
0: Ja, 10 av 10 ubehag, Markus.
1: Så bra.
0: Slutt!
1: Det akkurat sånn han gjør det, han fyren, han så.
2: Ja.
0: Jeg har fått den med headsetet, men jeg har ikke
1: hørt
0: det
1: her.
0: Jeg har ikke hørt det. Faen, så jævlig.

0: Major Lazer og Justin Bieber sin Cold Water.
1: Festen før fasten.
0: Vi snakker om mat i festen før fasten, fordi vi er glad i mat, og vi har veldig mange betraktninger og spørsmål rundt mat. Markus,
2: ja.
0: Hva du lurer på?
2: I dag så lurer jeg på, for kantina her i NRK har begynt hver bidig uke, så har de kolje.
3: Ja.
2: Kolje, jeg skjønner at det er en hvit fisk, men jeg vet ikke noe mer enn det. For, hva, altså, torsk kan jeg spise, men kolje liksom.
3: Alle smorte.
0: Jeg skjønner heller ikke det.
2: Kolje Monday.
0: Er det en tilberedningsmåte?
2: Nei.
0: Eller er det en fisk som heter kolje?
2: Det er en fisk som heter kolja, men jeg mistet litt smaken på hvit fisk når jeg spiste den der, hold på å si, den innbitte steinbitten forrige uke.
0: Men steinbitt er ikke mat, det kan man ikke finne på å ete. Det er helt jævlig.
3: Hva har du? Nei.
4: Båtskjøtt!
3: Er ikke mat.
4: Det er mat! Noen skal spise!
3: Hans Bøge.
4: Så kommer dyr!
3: Har du sett det da?
0: Ja, det ble vist meg. Det er som ikke sånn kultur jeg har gått glipp av, rett og slett.
3: Kultur? Ja, vi kaller det. Høykultur er det ikke.
0: Nei, men jeg er ikke opptatt av høykultur, kun lavkultur.
3: Fann ikke ut at Hans Bauge lever fortsatt?
2: Han lever i Sverige.
3: Mm. I Sverige?
2: Ja.
4: Så kommer du!
2: Det er et veldig bra klipp.
0: Jævlig artig klipp.
2: Du som hører på nå, gå inn og søk på Hans Bauge på YouTube. Vet du hva, skru av siesta, gjør det.
3: Nei, ikke skru av Peter.
2: Du kommer til, jeg sa ikke Peter, jeg sa siesta. Ja. Så går du inn og koser deg. Jeg ligger ikke her og koser meg.
0: Og så kan du sende oss en melding på hva kolje er.
3: Ja, gjør det.
2: Og ditt forhold til kolje.
0: Ja.
2: Det sender du inn med kodord Peter 1983.
0: Nei.
2: Nei, du er ikke.
0: Du går inn etter NRK Radio, søk opp siesta, sende oss en melding hvis du har informasjon om den kjente fisken kolje.
1: Festen for fasten.

0: Tomine Harket, låten heter Hold meg fast, og du fikk den i siesta. Hvor vi nå skal takke for i dag.
1: Hold meg fast, jeg kommer til å få en dritt ut av han. Hold meg fast da.
2: Hva er Tomine Harket nå?
1: Jeg vet ikke om hun, jeg har aldri sett Tomine Harket være
0: Harket.
1: Jeg kunne jo vært Harket, det må jeg aldri glemme. For Kari Vangen har datet
0: Martin. Akkurat å si det. Det kunne vært søstrode.
1: Ja.
2: Så Take On Me er basert på Kari Vangen?
1: Jeg tror det. Han ville at Kari Vangen skulle ta på henne. Nei, han, og det gjorde ikke Kari Vangen. Kari Vangen sa, buy me a dinner first. Buy a girl a dinner first. Girl
0: dinner. Hvordan årstall var det her egentlig? Var det, det før suksessen? Ikke.
1: Men faderen sa altså at Morten Harket, altså, eller min stefar nærmest, han han jobbet, eller var også på såkalt MF menighetsfakultetet, der min far studerte for å bli såkalt prest. La oss, ikke noe effekt her. Nei. Men uansett, da snakket du da Morten Harket om at han ville drive med musikk, alle var sånn, ja, ja, ja, lykke til med det. Og, ja.
0: Og du ser,
1: hvem ler såkalt skist?
0: Mm, det er nok han, ja.
1: Ja.
0: Morten Karn.
2: Morten Karn,
1: Morten Harket, Morten Karn.
2: Ja, vet du hva han heter?
0: Jo, men jeg bare hadde lyst til å si at han hadde en kar. Karn, Morten
1: ja,
0: Karn.
1: Ja, ja. Jeg trodde du hadde glemt han hadde Harket.
0: Nei, jeg glemmer ikke det.
2: Du glemmer aldri et navn.
1: Jeg har litt angst for om det ble litt mye sprengt lydes da.
0: Har du det?
1: Ja, ekte, litt sånn, ekte litt angst at, at man skal jo på en måte ikke lage, man skal jo prøve å lage radio som jeg lytter ikke skur av. Det er jo et slags mantra på radioen og podcast.
2: Så du er imot?
1: Ja, så, det, nei, jeg er ikke imot. Tro det eller nei. Så er jeg ikke imot å lage innhold som folk skur av. Nei, var... I prinsippet er jeg enig.
2: Ja, ja.
0: Men man kan jo bare hoppe over da, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis det er så ille, ta en liten bøsse og kom tilbake. Det varer jo ikke så lenge.
2: Ta en bøsse?
0: Pause.
2: Oh, ja. Unnskyld. Anna, noen ganger så går det litt fort i alle tre her. Så...
0: I alle tre her?
2: Ja, vi alle tre han. Snakker litt fort.
0: Takk.
2: Så beklager jeg at jeg rettet på deg.
1: Han der Daniel Karn er jo helt galt.
0: Har foreldrene dine datet noen kjendiser?
2: Nei, ikke datet noen kjendiser, men mutter har sett Sasha Gabor på ferie og jobbet på. Ja. Og så tidligere pornostjerne. Hun kjørte limousin og kjøpte lapskøs klokka 6 på morgenen.
0: Jeg er veldig glad for at ikke hun endte opp med han.
1: Nei,
0: han
1: Camilla eller Torbjørn datet noen kjendiser?
0: Ja, jeg tror mamma datet noen i, hva heter det bandene, forelsket læreren bandene?
2: The Kids? Ja. Altså Dag...
1: Ingulstein?
0: Nei, men det var, jeg tror det var, han døde veldig tidlig, rett og slett. Dag... Jeg aner ikke hva han heter.
2: Du tenker ikke på han døde tidlig, tenker ikke på han...
0: Jeg vet ikke hva han heter.
2: Jeg prøver å finne hva han
1: heter. Karn.
0: Ja, jeg vet, jeg aner ikke. Men det var før forelsket læreren, tror jeg.
1: Men han, altså...
0: Før famen.
1: Ja, han, men døde han rett etter han dette, Camilla? Så skal vi spekulere om Camilla har rett og slett... Eventuelt Torbjørn, da?
0: Jeg tror vi skal spekulere først i Torbjørn.
1: Om det var Tobben?
0: Nei, det var Tobben som, ja. Som hentet Hagla og kalte den dag. Nei, hva er det jeg sier?
1: Prøver du å stjerne dama mi?
2: Du tenker ikke på Marius Müller fra den
0: nei. Vet, Daniel? Ja, men, Daniel, ja, men, du, far, men jeg vet ikke hva han heter. Du kunne sagt Jens Christian Magnus Hans ja, Gard.
2: Hans Magnus Gard?
1: Hvilken Svejo?
0: Ikke hva han heter.
1: Jeg dater Camilla.
0: Hun er fin.
1: Hun er fin, jeg heter Hans Magnus Gard. Jeg har showet Sprettball.
2: Nei, hva sier jeg? Ja, men det var siden du sa Marius Müller. Nei, du sa en artist som døde tidlig.
1: Han døde tidlig. Ikke sagt Marius Müller, det er det du som har sagt.
2: Du sa en artist som døde tidlig. Han døde tidlig og var megakjent.
0: For jeg er den du vet. Men jeg tror ikke han var så kjent, for han her tror jeg døde før.
1: Fordi jeg er så feit.
0: Han døde før The Kids hadde forelsket læreren, mener jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så han var en del av Kids før de ble kjent.
0: Ja, ja.
1: Tror jeg. Da har du også sagt det.
0: Ja,
1: da var det for at man googlet den. Hva skjer med øya dine?
0: Da vil du høre ikke på kvinnfolk.
1: Skal vi kalle det for
0: skal
1: en...
0: Skal vi si ha det i kor?
1: Ja.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var ikke kor.
2: 1, 2, 3.
1: Ha det.

0: Høsten har jo kommet.
1: Det er så fint sagt. Du, hør her, jeg kan en høstsang, har du hørt den der?
0: Krystallklare dager, ja nå er det høst. Sola står lavt på himmelen i øst. Bladene gulner på busker og trær. Nå kan man plukke frukter og bær. Har du hørt den?
2: Den var kjempefin.
0: Takk.
2: Jeg synes du kunne ikke kødda så mye når du sang den.
1: Jeg skal være
2: at du kunne gjort det ordentlig og holdt fine tona.
1: Jeg er kun seriøs på våren. På høsten da tuller jeg veldig mye for å holde depresjonen på avstand.
2: Men det jeg skal snakke om, og jeg vet du også snakket litt om det synet før, men å ha hobbyer som voksen, som jeg regner med selv som ish, hvertfall, ung voksen, er viktig. Og det er viktig å skaffe seg nye hobbyer, og det er viktig å ha noe som du liker å gjøre på fritida. Og jeg vil bare ha en liten pitch, for at jeg vet den perfekte høstaktiviteten.
1: Ok, så du
2: egentlig,
1: nå skal sende
2: litt mer. Egentlig, helårsaktivitet gjør det hele året da.
1: Alright.
2: Men det er å spille bridge.
1: Spille bridge, ja. Fordi skal vi se, vet du hva, faktisk, eller jeg vet ikke, er det her flaut eller ikke? Jeg tror ikke jeg vet helt hvordan bridge henger sammen. Ikke start å forklare alle reglene på luftapparaten på NRK.
2: Altså, det er jo litt sånn gamlingsport, tror jeg. Altså, det er jo litt sånn gammel røy på 80 år, altså, vi elsker å spille bridge. Jeg har en bridgeklubb, Fastlandsfrogner bridgeklubb. Vi spilte i går, hele natta lang, det var fantastisk.
1: Men er det bets og penger og klær?
2: Nei, for vi er faktisk studenter, så det er ikke det. Det handler faktisk bare om å sitte og spille, catch up. Og så, det som er veldig viktig da, for å danne en spillklubb, er jo at alle er investert i spillet.
1: Ja.
2: Alle må bry seg. Ingen kan synes det er kjedelig. Altså, ikke sant? Vi må være investerte, første ting. Og ikke sant? Nå har vi, det trengs fire spillere. Vi har en lukka eksklusiv gruppe. Vi er fire spillere som spiller bridge. Og så har det selvfølgelig blitt litt problematisk etter at de flyttet. Men da, hver gang jeg kommer til Oslo nå, prøve å lage bridge-samling.
1: Ja. Men er det liksom, har det pokerdynamikker? At man må være, at man må ha et bra pokerfjes, og at det er strategi og sånt, eller er det vriotter?
2: Nei, det er så strategi. Altså, du kan jo si, du får flaks med kortene dine, men det er strategi. Og så har du melder du da, så har du spilt amerikaner før?
1: Det har jeg.
2: La meg si, det er jo kortspill da. Det bygger på amerikanerstrukturen med at du skal vinne stikk og sånn, du har trumf og sånn. Altså, nå merker jeg at du blir så nerd. Men du har også en meldemåte, så du har egne meldekort, og så skal du prøve da, du har alltid en fast partner, prøve å kommunisere gjennom disse meldekortene.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Ja, men da har du et ord jeg ikke kan da, språkmessig.
1: Vær så god. Så du mener at dette her er fett enkelt?
0: Ja.
1: Greit. For dette her er jo noe som en 15-åring burde kunne. Når vi ser på PISA-undersøkelsen at flere unge er dårligere på å lese.
0: Ja.
1: Men gjelder det oss eldre også?
0: Det er jo sant da. Denne skal her skal være fett enkelt for deg.
1: Ok. Ja. Og du forventer at det burde kunne alle?
0: Ja, og jeg tenker at du som hører på kan jo prøve å liksom kjenne etter om ja, klarer du deg bedre enn Eskil?
1: Da prøver vi da.
0: Ja.
1: Da bytter jeg over til litt mer seriøst musikkunderlag her.
0: Sånn det føles som jeg er 15-åring nå, vet du.
1: Ja. Ja. Vær så god, Lydia.
0: Takk. Spørsmål 1. Jeg regner med at du har kjørt i mange tunneller. Hvordan stavet du ordet tunnel?
1: T-U-N-N-E-L.
0: Riktig!
1: Sir!
0: Ja, det er riktig. Ja, for man tenker jo fort at her er det to L-er, for man sier tunnel. Men ikke tunnel, men det skrives med to N-er.
1: Det var det jeg tenkte du skulle lure meg på.
0: Ja.
1: Jeg fikk en sånn Fredrikstad-dialekt. Et tunnel.
0: Et tunnel, ja. Det er kjempe Fredrikstad-etterligning fra deg.
1: Ja, der.
0: Ja, men riktig, da har du ett poeng.
1: Det er viktig.
0: Ja. 2. Mm-hmm. Ifølge språkrådet. Skal det skrives i mellomrom følge, eller ifølge i ett ord her? Altså ordet ifølge, eller todelt ordet ifølge.
1: Jeg prøver å tenke når jeg skrev på Word-dokumentet, så jeg føler jeg skrev ifølge før, og da får jeg alltid opp en raud underskrift, så jeg tror det er i mellomrom følge.
0: Det er feil.
1: Nei.
0: Fordi jeg lager radio ifølge med deg, på en måte.
1: Ja.
0: Men ifølge meg, så burde du vite at ifølge er i ett ord.
1: Ok.
0: Ja, så det er to forskjellige meninger, med mellomrom og ikke.
1: Ja, og den meningen du vil frem til nå?
0: Ifølge språkrådet, så bla bla bla. Ja,
1: da er det sammen.
0: Ja, da er det sammen.
1: Kult. Gjett.
0: Ok, Gjett. Har vi den til?
1: Ja, vi kan ta til.
0: Sett inn komma i denne setningen.
1: Faen.
0: Nei, er vi der, ja. Ja. Ok. I går var det søndag, men i dag er det mandag.
1: En gang til.
0: I går var det søndag, men i dag er det mandag. Nå har ikke jeg dobbeltsjekket i kalenderen.
1: I går var det søndag, komma, men i går var det mandag.
0: Ja, eller i dag da.
1: I dag er det mandag. Men,
0: ja, det er riktig. Kjempebra.
1: Kom an, ja. Liksom. Gi meg jobb i NRK.
0: Jeg har to til, hvis du rekker.
1: Ja.
0: Ja. Og eller å.
1: Nei.
0: Det er hyggelig og skråstrekk å være på radio med deg og skråstrekk å prate om språk.
1: Verb er å. Den første er å.
0: Det er hyggelig å være på radio med deg og prate med folk om språk.
1: Ja.
0: Ja, der ville jeg gjort det motsatte.
1: Enig.
0: Det er hyggelig å være på radio med deg og språk om språk. Snakk om språk. Ja, språk er ikke perfekt for meg.
1: Så det var feil?
0: Jeg tror det, er det ikke det da?
1: Nei.
0: Jeg er ikke språkekspert, bare for jeg er språkla, vet du.
1: Nei, men det burde jeg jo skjønt. Jeg trodde det var verbe.
0: Det kan jo hende at det er sånn, ifølge et ord, retningslinjer, så er det lov å gjøre deg hva som helst nå. Alt er jo fader meg lov nå.
1: Men du er også veldig herlig da, for du er veldig sånn, eller kan mer. Veldig snill her. Ja, en til da. En siste.
0: En siste. Er det sant eller usant?
1: Mm-hmm.
0: Altid to eller i alltid, og aldri to eller i aldri.
1: Det er sant, det er alltid to eller i alltid, og det er aldri en, aldri to eller i aldri.
0: Veldig bra.
1: Uff.
0: Nå mistet jeg tellingen, men
1: 4 av 5, tror jeg. Nei, 3 av 5.
0: Jeg synes du gjorde en god jobb.
1: Sær?
0: Ja, jeg synes det...
1: Vil du si at det var fette bra?
0: Ja, du den og greia må du kanskje ta og så jobbe deg litt mer med. Og så skjønte du jo til slutt ifølge et ord.
1: Ja.
0: Så jeg er jo litt spent på hva lytterne har fått til her.
1: Ja.
0: Kanskje de har lært seg noe nytt i også. Det er det som er viktig, å lære seg nye ting selv om man ikke fikk det til før.
1: Gjerne sende melding på det da, hvis du klarte bedre enn meg. Takk, Lydia.
0: Bare hyggelig.

Are Ylve her med Kyss meg. Kyss meg, ville jeg også sagt på dialekt. Litt brutalt. Kyss meg, synes jeg virker litt mer søtt. Så er heller der med dialekten, sier Ylva. Du, hallo, fortsetter her som bare rocker frem til klokka er 6. Straks skal du få nyhetene klokka 4. Og så vet jeg at det blir en konkurranse den neste halvtimen. Så det er bare å glede seg, men vi rekner en låt frem til klokka 4. Kjører da.

Oi, oi, oi, hvis du tror du vet svaret allerede nå, så kan du gjette i vei. Det er bare gjette så masse du bare vil. Du kan sende inn 118 meldinger med dine forslag, og så skal jeg spille Clean Bandits av Larsson sin symfoni, og så skal jeg putte på en ny bit etter det, og jeg tror jeg skal putte på bassen. Det funker vel.

Hjelpte noe med bassen? Jeg er litt usikker. Men ok, send inn dine forslag. Jeg spiller en låt til her på P3, som for eksempel Isabel med Svever, og så skal jeg putte på en siste bit. En siste bit, og det er melodien. Ok, så du skal få en liten bit til. Et siste hjelpemiddel før jeg skal krekke ut en vinner som skal stikke med en P3-premie, så bare heng på videre. Ja, jeg ser låta vare i 3 minutter, så du får et nytt hint. Det klarer du. Det klarer du å vente her.

0: det vi startet med i dagens konkurranse bit for bit, der du skal gjette på låter du hører bare basert på de små bitene i deg. Og en av de som har funnet av det, hoppet inn i inboxen. Ja, og det var ikke bare ett forsøk. Det var ikke bare ett forsøk du trengte, Kristoffer.
1: Nei, det tok han på andre.
0: Ja, og så like etter på den andre meldingen, så skrev du også, dette var lett.
1: Ja, når du fikk tredje, så var det lett, ja.
0: Ja, ok, greit. Det var veldig tann. Ja, det er bra humor, det er bra humor. Ja vel, Kristoffer, vi har jo enda ikke sagt hva vi har det, så vi må starte først med det da.
1: Ja, det var Hips Don't Lie av Sugar.
0: Easy peasy, det er også lett. Ja vel, er du musikktolker? Altså, er du et av din type sjanger?
1: Nei, jeg hører på det meste, men kanskje... jeg driver med litt annen tolking, da, etter vanlig.
0: Hva har du sagt?
1: Altså, ikke min sjanger, kanskje, men jeg driver med litt annen tolking til vanlig.
0: Oi, ja vel. Mm. Kan vi åpne opp den døra og vite litt mer, eller?
1: Ja, jeg jobber på røntgen som lege, og der tolker jeg bildeundersøkelser.
0: Sant, der har vi det. Det er derfor. Dette er i ditt felt. Ja. Røntgen, ja, lege, ja, hvor hen da? Hvor hen?
1: På Ålesund sykehus.
0: Yay! Hallo! Sundmøring. Ferdig masse bilder av hips, spør produsent Asli.
1: Nei, ja, det skjer jo.
0: Og hvor ofte lyger deg? Ser du på røntgen?
1: Nei da. Ja, altså vi ser rett igjennom.
0: Ok, ja, bra. Kanskje etter å stå i det. Ja, men herlig. Felles Sundmøring, det er alltid kjekt på lufta. Yes. Er du på ferge nå?
1: Jeg er på ferge, på vei til sykkelvenn.
0: Sant, du må ta ferge, du, til, ja. Til sykkelvenn.
1: Ja, jeg bor på Flisnes, men mor mi bor i sykkelvenn.
0: Åh, kjekt. Besøk, altså.
1: Yes. Ja.
0: Er du ikke litt opplegg for ettermiddagen?
1: Nei, gå en tur med hunden, og kanskje vi lager noe middag.
0: Så fint. Skal jeg sende noe i posten til mors adresse, eller skal jeg sende til deg adresse?
1: Nei, jeg kan sende den til meg.
0: Og hva vil du ha, flaske, and eller tannløtt?
1: Flaske?
0: Flaske?
1: Ja.
0: Ok. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ja da, du hører på Hallau med meg, Eskil Flemmer i dag.
1: Hallau!
0: Hallau, klokka bikka fem. Jeg helper meg frem til klokka seks. Jeg skal holde meg godt selskap med mer god musikk. Bare sammen med Erik skal du få her. Guttene ser veldig bra utdannet for tiden, eller?

us her på Hallao, hvor vi beveger oss inn til dagens takeover-spalte, der du kan komme med din ønskelåt. Og din ønskelåt, det må være i form av en karaoke-låt, som du mener den beste å synge. Så kan vi lage litt sånn karaoke-stemning, for jeg kommer fra en helg i Oslo, der jeg møtte verdens rareste karaoke-vert. Jeg sier rareste med masse kjærlighet, for han var jo en fantastisk fyr, men han var fullere enn alle andre, og når folk sang på scenen, så sang han ofte med, eller så røste han seg opp og begynte å danse skikkelig. Skikkelig bra, altså danset skikkelig bra foran scenen. Og så sang han selv mange låter, og han hadde en fantastisk sangstemme som du ikke kan ha når du karaoke. Du kan ikke synge bedre enn deg som på scenen. Det drev selv til litt da. Maren har skjengt seg på i inboxen. Litt samme opplevelse som meg. Jeg var på karaoke bar i Budapest i Ungarn forrige måned, skriver hun. Karaokeverten var ikke full. Ja, det var fint. Men han likte visst å synge med på låtene. Jeg og venninna mi sang Toxic av Britney Spears. Verten sang så høyt at vi ikke hørte oss selv. Det er sant. Kan dette være fordi han likte sangen så godt selv, eller at vi sang dårlig? Jeg tror han, siden han ikke var full, så tror jeg at han hadde god vett og tenkte at dere ikke kunne synge så bra. Derfor sang han med. Det tror jeg, Maren. Det var synd, Men veldig gøy. Nei, karaoke har vært, altså. Jeg føler jeg kunne ha snakket masse mer om hvordan jeg gjør det. Jeg tror jeg hadde likt å gjøre det. På mange måter så er jeg på en måte en slags karaokevert her på Hallao. Jeg skal prøve liksom å sette på dine ønskelåter. Jeg tror ikke jeg skal prøve å synge med, for det tror jeg flest hadde skrudd av. Men Maren, Toxic av Britney Spears, er det en god karaoke-låt? Kanskje vi skal sette på den litt senere? Og hvis du også hører på, vi setter på en god karaoke-låt her på P3, så kan du nå sende en melding til oss inn i appen NRK Radio. Good Flirts skal du også få i din retning. BB Kim, Kendrick Lamar, Momo Boyd. Etter flyttet Carpe

svart og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

Annie har sendt en melding med en låt som jeg synes det kan vi, altså, virker kjempekul å synge på kroke. Jeg har ikke hørt låta selv, men det er Carrie Underwood. Låta er Er det bare meg, eller skurer det litt nå? Det beklager jeg for, men nå tror jeg alt er riktig med teknikken her. Det er Carrie Underwood, Before He Cheats.

0: Hvor kommer du ifra, synes du?
1: Nei, jeg østlending da.
0: Ja, du østlending?
1: Ja.
0: Hva språk lekte du på når du var liten, Elise?
1: Jeg lekte på svensk.
0: Unnskyld?
1: Svensk. Svenska.
0: Svenska.
1: Aha. Det var litt gøy, for at jeg så, det var noen sånne der barnevideoer. Ja. Eller det var litt sånn, mamma og pappa bare, ja, hun er jo litt rar. Det er på en måte, det er greit.
0: Ja, men det kan du være enig med, for så vidt.
1: Det var ikke derfor jeg kom inn her, var det det? Og så bare sånn, jeg så bare hørte sånn, nei, men det kan hun ikke, nei, men nå, nei, hun lysner på meg, nei, nei, nei. Satt sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så tenkte, og så er det sånn, ah, selvfølgelig, det er fordi du snakker svensk i barnehagen, når du leker.
0: Jeg snakker med svensk i barnehagen på Østlandet.
1: Så sitter jeg og prater svensk.
0: Snakker man svensk i barnehagen på Østlandet?
1: Ja, tydeligvis da.
0: Det er nok, det er kanskje det sykeste jeg har hørt, men Elin B. som sendte inn melding her, hun kommer fra Karmøy.
1: Ja.
0: Og skrev svensk selvfølgelig, for oss som elsket alt av Astrid Lindgren.
1: Ja, men jeg tror det er litt det, jeg tror det er det at det er Pippi Langstrømpe som har festet seg på hjernen, rett og slett.
0: Pippi Langstrømpe har festet seg på hjernen, det tror jeg vi bør få på t-skjorta.
1: Så jeg tror det er litt det det stemmer fra, og jeg jobber faktisk i en barnehage her i Bergen.
0: Ok, fortell.
1: Og da... Var det også sånn, ja, barna her, ja. De leker på østlandsk, men det de gjør på Østlandet, det gøy at de forteller det til meg som østlending.
0: Ja.
1: De snakker på svensk. Ja. Og det, altså, I can confirm.
0: You can confirm?
1: Absolutt.
0: Å, oh, Gud, bedre meg. Det helt fantastisk å høre. Jeg ser Sander har sendt inn en melding her. Ja, jeg lekte på østlandsk, og gjør det endog når jeg skal etterligne andre folk.
1: Ja, det gøy. Og jeg elsker når folk med dialekt etterligner østlandsk.
0: Ja, for vi klarer liksom ikke å prate østlandsk. Du ser veldig rart på meg når jeg prøver å snakke østlandsk.
1: Jeg bare skjønner ikke om du er ekte eller ikke.
0: Jeg er 100% ekte. Nå skal jeg snakke østlandsk med hjertet mitt. Hei, mitt navn Joakim, og jeg elsker å være på Petre med dere fantastiske ryttere, og det er helt nydelig, og det er helt fabelaktig elendig å høre på at du, Elise, jeg blir veldig sånn rikstoto.
1: Det var det jeg tenkte på. Du høres som en gammel TV.
0: Ja.
1: Det er et lydspill med gammel TV.
0: Her kommer fjompenissen opp langs siden, opp langs spekerskinka.
1: Kan jeg bare være litt kvarulant her?
0: Ja, Elise.
1: Fordi østlandsk, det er ikke en dialekt, eller?
0: Jeg synes da.
1: Åh. Vi skal ikke bevege oss der, det er greit. Men Oslo-dialekt da, kanskje? Eller?
0: Ja, men jeg har hørt at...
1: Det er Askebøring.
0: De jeg har diskutert dette med, de sier oslosk. Blir du mer provosert av det, tror du?
1: Nei, jeg har ikke hørt det før. Men det er greit.
0: Da sier vi kanskje mer om den gjengen jeg henger, kanskje.
1: Men det overrasker meg ikke.
0: Nei, det overrasker jeg ikke. Nei, men da, takk til deg, Elise, for at du delte ditt.
1: Jo, og så er jeg spent på å høre hva resten av gjengen her ute sier.
0: Det gleder jeg meg til å høre også. Så det er bare til å gå inn i appen NRK Radio og stemme på Lekte du på østlandsk når du var liten? Det kan du gjøre mens vi hører på Hvem vet av Metropol.

tusen, tusen takk. Jeg er klart, det blir jo så ufattelig flau. Jeg tenker dagens vitser med Joakim. Så starter vi med en vits som ble tilsendt forrige veka. Og slik lyder Herrens ord. Hva kaller man en meksikaner som har mistet bilen sin? Carlos. Takk til deg som sendte den inn. Hvorfor ville den syke grisen reise til England? Jo, for å bli pigg. Jeg ser Elise her ute, hun himler med øynene og viser fingeren om vinduet. Det er helt fantastisk. Det er akkurat den reaksjonen jeg er ute etter, faktisk. Neste vits. En mann sier, jeg banner ikke, røyker ikke og jeg drikker ikke. Før han slår seg på lommene og skriker ut, faen, jeg har glemt siggen på vinmonopolet. Så tusen, tusen takk til de av dere som har sendt inn vitser. Bruk vitsene til du kjems. Og om du har noen bedre vitser, så er det bare til å sende dem til meg i appen NRK Radio. Eller så blir jo jeg bare en stusslig og, ja, hva de kaller det for da? Er det en som sabotør, eller? Jeg tror faktisk Nessie har lagd en sang om det, faktisk.

Og det fantes ikke en verre lyd i mine yngre dager i hvert fall. Og låten jeg har tatt med til deg i mine mandag i dag, Den evighet som jeg har hørt selv, det er selvfølgelig Old Town Road av Lil Nas X.

0: Stella Lefty, hun Like It When You're Nice i låten Bossen her i Petra med Joakim. Og vi holder jo på med en forferdelig høytidlig avstemning i appen NRK Radio. Dette her er kanskje det største problemet vi har her i Norge, om det er lov å si. Er det lov å drikke julebrus før desember? Og per nå så er folket splittet igjen. Det er 50% som svarer ja, klart det blir julebrus. Og så er det 50% som svarer nei, det venter jeg til med desember. Og det, du stemmer selvfølgelig i appen NRK Radio. Men jeg har lyst til å... Vi hadde jo denne austlendingen her i stad som sa at hun lekte på svensk. Og tror... Jeg skal kalle på henne igjen. Elise, ser du meg? Slutt å vise fingeren til meg. Kan du komme inn her? Ja, der kom Elise. Hei, Elise. Hei, Elise.
1: Her er jeg.
0: Her er
1: jeg. Hallo, hallo.
0: Kan du ta litt svensk til oss igjen?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan prate svenska hele dagen, hele veckan, hele måneden, hele året, om du vil.
0: Hva er ditt synspunkt på dette julebrusespørsmålet som...
1: Bare to sekunder her først nå. Jeg må ta tilbake litt, for nå føler jeg at du bare kommanderer meg, så nå må jeg også ha det litt gøy. Ok, Elise, hun har kommet til studio! Nei, søren, jeg skulle ha sånn applaus.
0: Nei, du kan få den her. Og Elise har kommet til studio. Elise er jæklig skummel. Hun er 13 meter høy, 14 meter brei og kommer fra Østlandet. Men jeg...
2: I like it, I like it, I like it.
0: Julebrus. Hva er ditt forhold til julebrus, Elise?
1: Vet du hva? Jeg, egentlig jeg gidder ikke å henge meg på sånn der dette er ikke greit og sånn.
0: Så greit, da går du ut igjen her. Bare kom du ut. Så jeg bare tjekk så lenge det har vært det, selvfølgelig.
1: Ok, men hør meg. Fordi jeg blir sånn, jeg elsker brus, drikker brus året rundt. Jeg er den som samlet, for jeg hadde en julebrus, den der blå, med sånn rød.
0: En blå julebrus?
1: Nei, den er rød, men den er blå ut.
0: Åh, Lerum, Lerum?
1: Nei, jeg husker ikke hvilken det er. Ja, det er. Jo, det er Solo, det er Solo, den blå, med rød. Åh, oh, vet du hva, du som hører på, du, og du som, du vet hvilken jeg mener.
0: Ja, jeg vet, send deg inn, til, inn i appen NRK.
1: Ja, det er sent.
0: Om det er sent, hvordan? Ja.
1: Men i hvert fall den, og jeg samlet på den, kjøpte inn i desember, og den varte helt til, hold deg fast.
0: Påsken.
1: Juni.
0: Er det, nei!
1: Jeg måtte porsjonere ut, for jeg var så glad i den julebrusen. Så at om folk kjøper det i september, eller i november, eller i januar, altså vet du hva? Be my guest.
0: Du driter deg etter det.
1: Kjør på med julebrus.
0: Så hvis du hadde stemt, så hadde du stemt ja, klart det blir julebrus.
1: Jeg skjønner jo at nå, som du sa, det er litt...
0: Det er litt tidlig i september. Vi har nettopp ferdig med fellesferien. Jeg har nettopp vært i Italia. Jeg kan ikke komme opp på Rema-butikken med da, så går jeg rundt hjørnet der og ser det.
1: Jo da, jeg skjønner det. Jeg skjønner det, jeg skjønner det. Men samtidig... Julebrus er digg, liksom.
0: Ja, men det er digg, ja.
1: Kan vi ikke ha det? Hvis du mener at vi bare skal til desember, det er en måned til løpet av et år.
0: Men er julebrus så digg at du på en måte kan drikke det hele året?
1: Ja.
0: Å oh, ja, ok. Spennende.
1: Eller ikke hele året. Må ha litt opphold der, men altså, jeg kjøpte jo fra sikkert september til juni, så...
0: Men jeg lurer på, hvor mange julebruser kjøpte du, så gjorde du klart å porsjonere ut i juni? Har du lyst til å
1: løpe? Jeg husker ikke, men det var noe brett.
0: Det var noe brett, to brett, kanskje?
1: Men jeg måtte jo liksom være sånn, skal jeg ta meg den i dag? Vet du hva? Det er fredag. Jeg gjør det.
0: Du gjør det. Herlighet. Så er du som Elise og kjøper julebrus helt til juni? Hun driter noe, hun elsker noe julebrus. Så er det bare til å sende inn en melding i appen NRK Radio. Eller stemme i avstemningen som vi har der. Elise, har du lyst til å... Har du en sang du har lyst til å høre nå?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å høre Moika,
0: ja. Ja, det passer jo. Meget bra. Vi har på Icarus, vi. Av Moika.
1: Åh, den er så fin! I love it, I like it, I like it, like it, like it.

top class. Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg back

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.